0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

деякі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

такі схожі слова.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Z vírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

листы скотча, аба мы зламались. Так бы в авто без заряду на полі котя попали. Тихо, ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, ти тернисти, шлясами тому

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Столична üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.

0: а добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd, a szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat.
1: Летний микс с вами István Антал. Засмагаймо з розумом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родинки. Якщо родинка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності, приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опір це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був Літній Мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: А Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
6: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
7: Добрий день, ваші документи?
8: А техогляд?
6: Немає.
9: Не маєте.
7: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
6: Та ні.
4: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
5: Na már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
7: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
5: Az nincs.
7: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
5: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
3: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
5: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
8: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
9: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
10: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
11: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Те ішо фіном піцца ішо паста районгуя вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле, для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
12: Берегсазбан eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
13: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
14: Рекламу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Hej Тауро, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 10-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: А Сумі медіаї Охтіркаї кістерші кульдочегіт Елін Павло Кузьменко полгармештер ура фогатта Бабіак Золтан, а Берексенсі кістерші полгармештере. А кульдочег кисонетет мондотта Берексенсі кістершігнек іш а кейфішелю тештулетнек азірт, хоч мексервестек аз Охтіркаї дєрмекек нярі піхенешет. А талайкозо шорен со ешет азукрол а кігівашукрол іш, амеєккел еза фронтвонал közelében élő közösség nap mint nap szembesül. A háború árnyéka már Ochtirkát is elérte, a folyamatos légiriadók, az energetikai infrastruktúrát érő ellenséges támadások és az állandó veszély komoly megpróbáltatások elé állítják a lakosságot. Külön kitértek annak lehetőségére is, hogy szükség esetén áttelepítsék az Ochtirkai kórház orvosi berendezéseinek egy részét, hiszen az egészségügyi infrastruktúra megőrzése ma kiemelt jelentőségű, közölte a Берексенські кістерщик полгармештере.
4: Голова Берегівської громади Золтан Бабяк зустрівся з делегацією Охтирської громади Сумської області на чолі з міським головою Павлом Кузьменком. Колеги подякували Берегівській громаді та депутатському корпусу за організацію літнього відпочинку для дітей з Охтирки. Під час зустрічі говорили про виклики, з якими сьогодні живе громада Форпост. Повітряний фронт вже над Охтиркою. Постійні сигнали повітряної тривоги, ворожі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, постійна загроза для людей. Окремо обговорили питання можливої релокації обладнання кластерної лікарні Охтирської громади, адже забезпечення медичної інфраструктури сьогодні є надзвичайно важливим. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: Karantén intézkedéseket vezettek be Ungváron a 128-as dandár hőseinek utcája 28-as számánál, miután kimutatták a keskeny testű smaragd kőrizsdíszbogár jelenlétét. A rendkívül veszélyes kártevő a kőrizsfákat pusztítja. Mivel jelenleg nincs hatékony módszer a fertőzött fák megmentésére, az érintett fákat kivágják és megsemmisítik. A beregszászi járásban egyelőre nem mutatták ki a kőrizsfákat károsító díszbogár jelenlétét, hangzott el a napokban a beregszászi járási katonai közigazgatásban tartott munkamegbeszélésen. A szakemberek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a veszély valós, mivel a kártevőt már Ungváron, valamint az asztélyi határátkelő közelében fekvő magyarországi beregsurányban is azonosították. A tanácskozáson megelőző intézkedésekről is döntöttek, ennek keretében fokozzák a kőrizsfák állományának ellenőrzését a beregszászi járás erdeiben és útmenti fasoraiban.
4: В Ужгороді запровадили карантинні заходи після виявлення вузькотілої смарагдової ясеневої златки – небезпечного шкідника, який знищує ясени. Карантинну зону встановили за адресою вулиця Героїв 128-ї бригади, 28. Оскільки ефективних способів врятувати уражені дерева наразі не існує, їх зріжуть і знищать. Ясеневої златки на території Берегівського району не виявлено. Про це йшлося на робочій нараді, яка відбулася днями в Берегівській районній військовій адміністрації. Оскільки шкідника було виявлено в Ужгороді та у прикордонному селі Берегшурань в Угорщині, що близько межує з пунктом пропуску Лужанка, є небезпека того, що шкідник може з'явитися і на Берегівщині. На нараді ухвалили рішення щодо проведення заходів, зокрема буде посилено контроль за станом насаджень ясена в лісах та придорожніх лісосмугах Берегівського району.
3: Elektromos roller és személyautó ütközött Ungváron, a balesetben egy 13 éves fiú sérült meg. Az előzetes információk szerint a rollert egy 13 éves fiú vezette, amikor összeütközött egy személygépkocsival. A mentők a helyszínen ellátták a sérültet, majd traumatológiai szakrendelésre szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A 103 Zakárpátja emlékeztet, az elektromos roller használata fokozott figyelmet és felelősségteljes közlekedés. Igényel. Tartsák be a közlekedési szabályokat, forgalmas helyeken csökkentsék a sebességet, és minden esetben viseljenek védősisakot.
4: Зіткнення самоката з автомобілем в Ужгороді 13-річного хлопця доправили в травмпункт. За попередньою інформацією, підліток керував самокатом та зіткнувся з автомобілем. Медики надали необхідну допомогу та доставили постраждалого до медзакладу. На місці події працювала поліція. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Про це інформує 103 Закарпаття. Електросамокат потребує уважності та відповідального керування. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, знижуйте швидкість у місцях інтенсивного руху та обов'язково використовуйте захисний шолом, наголошують медики.
3: Azonosították azokat a terepjáró vezetőket, akik az ökörmezői kistérségben egy folyómedrében közlekedtek. Anna Dán, az ukrán országos rendőrség szóvivője közölte, hogy a jogsértésben érintett személyek kilétét már megállapították. Mindannyian Ukrajna más megyéiből érkeztek. Az ügy irataiit továbbítják az illetékes megyék rendőri szerveihez, ahol közigazgatási eljárás indul ellenük. Az ökörmezői kistérség vezetője elmondta, hogy a szabályszegők szinte kivétel nélkül turisták voltak. Hozzátette, a közösség már 2023-ban kezdeményezte a legfelsőbb tanácsnál az illegális terepjározás betiltását. Jelenleg pedig jogászok bevonásával dolgoznak a helyi közterület használati szabályok módosításán, hogy azok további korlátozásokat vezessenek be az ilyen jellegű tevékenységek visszaszorítására.
4: Джипінг руслом річки у Ясінській громаді правоохоронці розшукали водіїв. Речниця Нацполіції Ганна Дан повідомила, що правоохоронці вже встановили осіб-порушників – це жителі інших регіонів. Матеріали справи направлять колегам у відповідні області для складання адміністративних протоколів. Тим часом голова Ясінянської громади зазначив, що майже всі порушники – це приїжджі туристи. Громада ще у 2023 році зверталася до Верховної Ради з проханням заборонити джипінг, а наразі спільно з юристами доопрацьовує місцеві правила благоустрою, щоб внести туди додаткові обмеження, пише Суспільне медіа.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változó időjárásban лесь részünk, napközben többször gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a hőmérséklet максимум 21 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується мінлива погода. Впродовж дня сонце час від часу затулятимуть купчасті хмари. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме біля плюс 21 градусу.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus FM-et.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya Ragyó Szlukacsám! Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót a világbajnokság első negyed döntőjében Bostonban, és bejutotta az elődöntőben. Kylian Mbappé az első félidőben büntetőt hibázott, de a fordulás után egy szép csavarással megszerezte a vezetést. A franciák a marokkóiak kinyilását gyorsan kihasználták, Dembélé a 65. percben laposan lőtt a kapuba, beállítva a végeredményt. Francia zrakum konvanul per mohla Marokko v peršom čvěli finali čempionatu světu Bostonita vyšla do півфіналу. Kylian Mbappé v peršom таймін реалізував пенальті, але після перерви виправився. Красивим ударом відкрив рахунок. Марокканці змушені були йти вперед, і французи швидко цим скористалися. На 65-й хвилині Усман Дембеле низом пробив у кут воріт, встановивши остаточний результат. A világbajnokság mérkőzései mellett elindult az Európa Liga 2026-27-es idényének első selejtező köre is. A Karabakh maga biztosan legyőzte az izlandi Westrit. A Dinamo Kijev nagyfölényben játszva 0-0-ás döntetlenre végzett az Universitatea Cluj ellen. A Sheriff szintén döntetlent játszott a szlovák Alumíniummal. A Ferencváros a hajrában nyerte meg a Vojvodina elleni meccset. A Hajdú gond nélkül verte a Zsilinát, míg az ESK Sofia 3-2-re múlta felül a Derry City-t. В першому раунді кваліфікації Ліги Європи Карабаху впевнено переміг Вестрі. Динамо Київ зіграло 0-0 з університетом Клуж. Шериф також розписав нічию словацьким Алюмінієм. Ференцварош у кінці вирвав перемогу над Войводиною. А Хайдук без труднощів обіграв Жиліну. ЦСКА Софія здолав Дері Сіті з рахунком 3-2. A 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság ma esti negyed döntőben igazi európai csúcs rangadót rendeznek Los Angelesben. Spanyolország és Belgium csap össze a legjobb négy közé jutásért. A spanyol válogatott eddig hibátlan teljesítményt nyújtott, minden mérkőzését kapott gól nélkül hozta le. A nyolcad döntőben pedig Mikel Merino kései találatával 1-0-ra legyőzte Portugáliát. Luis de la Fuente csapata továbbra is a labda birtoklásra és a fegyelmezett védekezésre épít. A belgák ezzel szemben látványosan feltörögtek az egyenes kiesés szakaszra. Az USA-t 4-1-re ütötték ki, Romelu Lukaku és Kevin De Bruyne pedig újra vezéregyéniségek. A mérkőzés ma 21 órakor kezdődik a Los Angeles-i SoFi stadionban. У чвертьфіналі чемпіонату світу сьогодні в Лос-Анджелесі відбудеться справжній європейський суперматч. Іспанія та Бельгія зіграють за вихід до топ-4. Іспанська збірна демонструє бездоганний турнір. Команда ще не пропустила жодного м'яча, а в 1/8 фіналу завдяки пізньому удару Мікеля Меріно здобула перемогу над Португалією 1-0. Підопічні Луїса де ла Фуенте надалі роблять ставку на контроль м'яча та дисциплінований захист. Бельгія навпаки різко додала в плей-офф. У 1/8 фіналу у бельгійці розгромили США з рахунком 4-1. А Ромелу Лукаку та Кевін Де Брюйне знову стали ключовими фігурами атаки. Матч розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatská rudna magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tető megoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: А Хенкель Бус автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
4: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieżka Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieżka Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
8: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszám, Bogdan Melnicki út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатойой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.
9: Привіт, це Гросу на радіо Пульс.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 10-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: А Сумі медіаї Охтіркаї кіштерség küldöttségét Élén Pavlo Kuzmenko polgármester úrral fogadta Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A küldöttség köszönetet mondott a Beregszászi kistérségnek és a képviselőtestületnek azért, hogy megszervezték az Ochtirkai gyermekek nyári pihenését. A találkozó során szó esett azokról a kihívásokról is, amelyekkel ez a frontvonal közelében élő közösség nap mint nap szembesül. A háború árnyéka már Ochtirkát is elérte, a folyamatos légi riadók, az energetikai infrastruktúrát érő ellenséges támadások és az állandó veszély komoly megpróbáltatások elé állítják a lakosságot. Külön kitértek annak lehetőségére is, hogy szükség esetén áttelepítsék az Ochtirkai kórház orvosi berendezéseinek egy részét, hiszen az egészségügyi infrastruktúra megőrzése ma kiemelt jelentőségű, közölte a Берегсанський кіштішик полгармештере.
4: Голова Берегівської громади Золотан Бабяк зустрівся з делегацією Охтирської громади Сумської області на чолі з міським головою Павлом Кузьменком. Колеги подякували Берегівській громаді та депутатському корпусу за організацію літнього відпочинку для дітей з Охтирки. Під час зустрічі говорили про виклики, з якими сьогодні живе громада «Форпост». Повітряний фронт вже над Охтиркою. Постійні сигнали повітряної тривоги, ворожі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, постійна загроза для людей. Окремо обговорили питання можливої релокації обладнання кластерної лікарні Охтирської громади, адже забезпечення медичної інфраструктури сьогодні є надзвичайно важливим. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: Karantén intézkedéseket vezettek be Ungváron a 128-as dandárhőseinek utcája 28-as számánál, miután kimutatták a keskeny testű smaragd kőrizsdíszbogár jelenlétét. A rendkívül veszélyes kártevő a kőrizsfákat pusztítja. Mivel jelenleg nincs hatékony módszer a fertőzött fák megmentésére, az érintett fákat kivágják és megsemmisítik. A Beregszászi járásban egyelőre nem mutatták ki a kőrizsfákat károsító díszbogár jelenlétét, hangzott el a napokban a Beregszászi járási katonai közigazgatásban tartott munkamegbeszélésen. A szakemberek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a veszély valós, mivel a kártevőt már Ungváron, valamint az asztélyi határátkelő közelében fekvő magyarországi Beregsurányban is azonosították. A tanácskozáson megelőző intézkedésekről is döntöttek. Ennek keretében fokozzák a kőrizsfák állományának ellenőrzését a Beregszászi járás erdeiben és útmenti fasoraiban.
4: В Ужгороді запровадили карантинні заходи після виявлення вузькотілої смарагдової ясеневої златки – небезпечного шкідника, який знищує ясени. Карантинну зону встановили за адресою вулиця Героїв 128-ї бригади 28. Оскільки ефективних способів врятувати уражені дерева наразі не існує, їх зріжуть і знищать. Ясеневої златки на території Берегівського району не виявлено. Про це йшлося на робочій нараді, яка відбулася днями в Берегівській районній військовій адміністрації. Оскільки шкідника було виявлено в Ужгороді та у прикордонному селі Берегшурань в Угорщині, що близько межує з пунктом пропуску Лужанка, є небезпека того, що шкідник може з'явитися і на Берегівщині. На нараді ухвалили рішення щодо проведення заходів, зокрема буде посилено контроль за станом насаджень ясена в лісах та придорожніх лісосмугах Берегівського району.
3: Elektromos roller és személyautó ütközött Ungváron, a balesetben egy 13 éves fiú sérült meg. Az előzetes információk szerint a rollert egy 13 éves fiú vezette, amikor összeütközött egy személygépkocsival. A mentők a helyszínen ellátták a sérültet, majd traumatológiai szakrendelésre szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A 103 Zakárpátja emlékeztet, az elektromos roller használata fokozott figyelmet és felelősségteljes közlekedés. Igényel. Tartsák be a közlekedési szabályokat, forgalmas helyeken csökkentsék a sebességet, és minden esetben viseljenek védősisakot.
4: Зіткнення самоката з автомобілем в Ужгороді 13-річного хлопця доправили в травмпункт. За попередньою інформацією, підліток керував самокатом та зіткнувся з автомобілем. Медики надали необхідну допомогу та доставили постраждалого до медзакладу. На місці події працювала поліція. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Про це інформує 103 Закарпаття. Електросамокат потребує уважності та відповідального керування. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, знижуйте швидкість у місцях інтенсивного руху та обов'язково використовуйте захисний шолом, наголошують медики.
3: Azonosították azokat a terepjáró vezetőket, akik az ökörmezői kistérségben egy folyómedrében közlekedtek. Anna Dán, az ukrán országos rendőrség szóvivője közölte, hogy a jogsértésben érintett személyek kilétét már megállapították. Mindannyian Ukrajna más megyéiből érkeztek. Az ügy iratait továbbítják az illetékes megyék rendőri szerveihez, ahol közigazgatási eljárás indul ellenük. Az ökörmezői kistérség vezetője elmondta, hogy a szabályszegők szinte kivétel nélkül turisták voltak. Hozzátette, a közösség már 2023-ban kezdeményezte a legfelsőbb tanácsnál az illegális terepjározás betiltását. Jelenleg pedig jogászok bevonásával dolgoznak a helyi közterület használati szabályok módosításán, hogy azok további korlátozásokat vezessenek be az ilyen jellegű tevékenységek visszaszorítására.
4: Джипінг руслом річки у Ясінській громаді правоохоронці розшукали водіїв. Речниця Нацполіції Ганна Дан повідомила, що правоохоронці вже встановили осіб-порушників – це жителі інших регіонів. Матеріали справи направлять колегам у відповідні області для складання адміністративних протоколів. Тим часом голова Ясінянської громади зазначив, що майже всі порушники – це приїжджі туристи. Громада ще у 2023 році зверталася до Верховної Ради з проханням заборонити джипінг, а наразі спільно з юристами доопрацьовує місцеві правила благоустрою, щоб внести туди додаткові обмеження, пише Суспільне медіа.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változó időjárásban лес részünk, napközben többször gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a hőmérséklet максимум 21 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується мінлива погода. Впродовж дня сонце час від часу затулятимуть купчасті хмари. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме біля плюс 21 градусу.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus FM-et.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztok a csám! A kárpátai Rosztislav Matyovszky lett az U20-as korosztályú juniorok országos bajnoka atlétikában. A fiatal futó aranyérmet szerzett a Lembergben megrendezett junior bajnokságon. Az 5000 méteres távon Matyovszky kiemelkedő felkészültséget mutatott, okosan felépített taktikával futott és maga biztosan ért célba az első helyen. A teljes távot jelentős előnnyel gyakorlatilag egyedül futva el a legközelebbi riválisától. Ez az eredmény Rosztislav legjobb ideje a nyári szezonban, amely egyben országos bajnoki címet is hozott számára az U20-as korosztályban. Закарпатець Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів. Ростислав здобув золоту медаль серед юніорів U20, який проходив у Львові. На дистанції 5000 метрів спортсмен продемонстрував високий рівень підготовки, грамотно побудував тактику забігу та впевнено фінішував на першому місці. Ростислав подолав дистанцію, фінішувавши в одиночній ізоляції від найближчих суперників. Цей результат став для спортсмена найкращим у літньому сезоні та приніс йому звання чемпіона країни серед юніорів. Az ukrán kézilabda válogatott Kárpát-Talján tart edzőtábort. Az U18-as férfi ifjúsági kézilabda válogatott az augusztus 3-a és 9-e között Skopjében megrendezésre kerülő U18-as Európa-bajnokságra készül. A felkészülés Ungváron lesz, ami után a csapat Romániába utazik egy felkészülési tornára. Ezt követően indulnak a kontinens viadalra. A csoportkörben a nemzeti csapat ellenfelei Románia, Lettország és Litvánia válogatottjai lesznek. Тренувальні збори на Закарпатті. Юніорська чоловіча збірна U18 проведе тренувальні збори перед чемпіонатом Європи U18, який відбудеться з 3 по 9 серпня у Скоп'є. Збори пройдуть в Ужгороді, після чого команда вирушить до Румунії на контрольний турнір. Далі виїзд на чемпіонат. У груповому етапі суперниками будуть збірні Румунії, Латвії та Литви. Az ungvári Kárpáti női kézilabda csapat a szezon első trófeájáért lép pályára. A Kárpát-taljai együttes szeptember 5-én a Lembergi Hálicsánka ellen játszik a 2026-os szuperkupáért. A mérkőzést Rivne megyében rendezik. A Kárpáti azért kapott lehetőséget a szuperkupa szereplésre, mert a legutóbbi bajnokságban ezüstérmet szereztek, míg a Hálicsánka a bajnoki cím és az ukrán kupa aktuális birtokosa. Ужгородські Карпати розпочнуть новий гандбольний сезон матчем за перший трофей. 5 вересня команда зустрінеться з львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області. Карпати здобули право зіграти за Суперкубок як срібні призерки чемпіонату, тоді як Галичанка є чинним чемпіоном та володарем кубка. Kárpátalján sikeresen lezárult a 3. Kárpát-medencei nemzetközi úszókupa, amelyet idén az úszósport 170 éves helyi történetének szenteltek. A versenyen közel 200 sportoló vett részt, fiatal tehetségektől a tapasztalt Masters úszókig. A két nap során gyors, mell, pillangó, hát és vegyes úszásban, valamint váltókban zajlott a küzdelem. Jelen volt Andriy Seketa, Miroslav Cserbej, a NOB megyei vezetője, valamint az ukrán úszószövetség képviselői Andriy Vlaskov és Robert Levicki. Rendezvényen külön elismeréseket is átadtak azoknak, akik hosszú évek munkájával hozzájárultak a vízi sportok fejlődéséhez a megyében. Robert Levinszkinek, a megyei vízi sportszövetség vezetőjének, Israfil Vasilkinnak, a Dinamo vízilabda szakosztály legendás edzőjének, Yuri Pisarevnek, az Olimpia klub trénerének, valamint Larisa Royáknak, az Inva sport edzőjének, aki parasportoló bajnokokat nevel. На Закарпатті успішно завершився третій міжнародний кубок Карпатського регіону з плавання, присвячений 170-річчю першої письмової згадки про плавання в краї. У турнірі взяли участь близько 200 спортсменів – від юних талантів до досвідчених плавців категорії «Мастерс». Протягом 2 днів учасники змагалися у швидкісному вільному стилі, брасі, батерфляї, плаванні на спині, комплексі та командних естафетах. На захід завітали Андрій Шекета, перший заступник голови облради, Мирослав Щербей, керівник осередку Національного Олімпійського комітету України, а також представники Федерації плавання Андрій Власков та Роберт Левецький. Під час церемонії вручили обласні відзнаки людям, які зробили значний внесок у розвиток водних видів спорту: Роберту Левецькому, Ісрафілу Василькіну, Юрію Писареву та Ларисі Рояк. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерполві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
8: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az Astromed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astromed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалю.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет серверзнак 2021. július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszív melengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász város központja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На мерчок egy auto áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már.
9: Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
12: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
12: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою: Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Álljunk össze, piscsaj, mint az LGT.
1: 9 óra. 10. hodina za kijevskim časom.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 10-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання, сьогодні 10 липня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A nyelvi ombudsman ellenőrizte a kárpátaljai településeket. A felmérés szerint a magyar és román nemzeti közösségek által lakott településeken összességében betartják az államnyelv használatáról szóló ukrán törvény előírásait. A júniusban végzett helyszíni ellenőrzések több települést is érintettek, köztük Beregszászt is. A vizsgálat kiterjedt az állami intézmények, az egészségügyi, a kulturális létesítmények, a postai szolgáltatások, valamint a lakosságot kiszolgáló vállalkozások működésére. A felmérés szerint Beregszászon és Técsőn, valamint a fejlett turisztikai térségekben tapasztalták a legmagasabb szintű ukrán nyelvhasználatot, közölte a korrespondent.net.
5: Мовний омбудсмен перевірила громади Закарпаття. У громадах області із компактним проживанням угорської та румунської національних спільнот загалом дотримуються вимог закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це свідчать результати виїзного моніторингу, який у червні провели у кількох населених пунктах області, зокрема й в Берегові. Перевірка стосувалася, зокрема, роботи органів держвлади, закладів охорони здоров'я, культури, поштового зв'язку, а також підприємців, які обслуговують споживачів. Найвищий рівень функціонування української мови зафіксували у Берегові та Тячеві, а також у населених пунктах із розвиненим туристичним напрямком, пише кореспондент.net.
4: Karantén intézkedéseket vezettek be Ungváron, a 128-as dandár hőseinek utcája 28-as számánál, miután kimutatták a keskeny testű smaragd kőrizsdíszbogár jelenlétét. A rendkívül veszélyes kártevő a kőrizsfákat pusztítja. Mivel jelenleg nincs hatékony módszer a fertőzött fák megmentésére, az érintett fákat kivágják és megsemmisítik. A beregszászi járásban egyelőre nem mutatták ki a kőrizsfákat károsító díszbogár jelenlétét, hangzott el a napokban a beregszászi járási katonai közigazgatásban tartott munka megbeszélésen. A szakemberek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a veszély valós, mivel a kártevőt már Ungváron, valamint az asztélyi határátkelő közelében fekvő magyarországi beregsurányban is azonosították. A tanácskozáson megelőző intézkedésekről is döntöttek. Ennek keretében fokozzák a kőrizsfák állományának ellenőrzését a beregszászi járás erdeiben és útmenti fasoraiban.
5: В Ужгороді запровадили карантинні заходи після виявлення вузькотілої смарагдової ясеневої златки – небезпечного шкідника, який знищує ясени. Карантинну зону встановили за адресою вулиця Героїв 128-ї бригади, 28. Оскільки ефективних способів врятувати уражені дерева наразі не існує, їх зріжуть і знищать. Ясеневої златки на території Берегівського району не виявлено. Про це йшлося на робочій нараді, яка відбулася днями в Берегівській районній військовій адміністрації. Оскільки шкідника було виявлено в Ужгороді та у прикордонному селі Берегшурань в Угорщині, що близько межує з пунктом пропуску Лужанка, є небезпека того, що шкідник може з'явитися і на Берегівщині. На нараді ухвалили рішення щодо проведення заходів, зокрема, буде посилено контроль за станом насаджень ясена в лісах та придорожніх лісосмугах Берегівського району.
4: Azonosították azokat a terepjáró vezetőket, akik az ökörmezői kistérségben egy folyómedrében közlekedtek. Anna Dán, az ukrán országos rendőrség szóvivője közölte, hogy a jogsértésben érintett személyek kilétét már megállapították, mindannyian Ukrajna más megyéiből érkeztek. Az ügy iratait továbbítják az illetékes megyék rendőri szerveihez, ahol közigazgatási eljárás indul ellenük. Az ökörmezői kistérség vezetője elmondta, hogy a szabályszegők szinte kivétel nélkül turisták voltak. Hozzátette, a közösség már 2023-ban kezdeményezte a legfelsőbb tanácsnál az illegális terepjározás betiltását. Jelenleg pedig jogászok bevonásával dolgoznak a helyi közterület használati szabályok módosításán, hogy azok további korlátozásokat vezessenek be az ilyen jellegű tevékenységek visszaszorítására.
5: Джипінг руслом річки у Ясінській громаді правоохоронці розшукали водіїв. Речниця Нацполіції Ганна Дан повідомила, що правоохоронці вже встановили осіб порушників – це жителі інших регіонів. Матеріали справи направлять колегам у відповідні області для складання адміністративних протоколів. Тим часом голова Ясінянської громади зазначив, що майже всі порушники – це приїжджі туристи. Громада ще у 2023 році зверталася до Верховної Ради з проханням заборонити джипінг, а наразі спільно з юристами доопрацьовує місцеві правила благоустрою, щоб внести туди додаткові обмеження, пише Суспільне медіа.
4: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes 150 órás nulladik évfolyamos előkészítő tanfolyamot indít azoknak a végzősöknek, akiknek a 2025-26-os tanévben vagy korábban nem sikerült az NMT vizsgájuk, és szeretnének felkészülni az újbóli megmérettetésre. A jelenléti képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, és Beregszászon Tiszapéterfalván, valamint Nagydobronyban lesz elérhető. A tanfolyamon ukrán nyelvből, matematikából és Ukrajna történelméből, valamint egy vagy két választható tantárgyból készülhetnek fel a résztvevők. A programban való részvétel ingyenes, jelentkezni augusztus 15-éig lehet munkanapokon 8 és 15 óra között a Rákóczi Egyetem Beregszászi Tiszapétervalvai vagy Nagydobronyi képzési helyszínein.
5: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на безкоштовний 150-годинний підготовчий курс нульового року для випускників, які у 2025-26 навчальному році або раніше не склали національний мультипредметний тест і бажають підготуватися до його повторного проходження. Очне навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року. Курси проводитимуть в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні. Учасники зможуть підготуватися до НМТ з української мови, математики, історії України, а також обрати один або два додаткові предмети. Участь у програмі є безкоштовною. Подати документи можна по 15 серпня у робочі дні з 9 до 16 за київським часом в освітніх центрах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II у Берегові, Пейтерфольві або Великій Доброні.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Ma változó időjárásban lesz részünk, napközben többször gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a hőmérséklet maximum 21 fok körül alakul.
5: Сьогодні очікується мінлива погода. Впродовж дня сонце час від часу затулятимуть купчасті хмари. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме біля плюс 21 градусу.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus FM-et.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A kárpátai Rosztislav Matyovszky lett az U20-as korosztályú juniorok országos bajnok atlétikában. A fiatal futó aranyérmet szerzett a Lembergben megrendezett junior bajnokságon. Az 5000 méteres távon Matyovszky kiemelkedő felkészültséget mutatott, okosan felépített taktikával futott és maga biztosan ért célba az első helyen. A teljes távot jelentős előnnyel gyakorlatilag egyedül futva el a legközelebbi riválisától. Ez az eredmény Rosztislav legjobb ideje a nyári szezonban, amely egyben országos bajnoki címet is hozott számára az U20-as korosztályban. Закарпатец Ростислав Матьковський чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів. Ростислав здобув золоту медаль серед юніорів U20, який проходив у Львові. На дистанції 5000 метрів спортсмен продемонстрував високий рівень підготовки, грамотно побудував тактику забігу та впевнено фінішував на першому місці. Ростислав подолав дистанцію, фінішувавши в одиночній ізоляції від найближчих суперників. Цей результат став для спортсмена найкращим у літньому сезоні та приніс йому звання чемпіона країни серед юніорів. Az ukrán kézilabda válogatott Kárpátalján tart edzőtábort. Az U18-as férfi ifjúsági kézilabda válogatott az augusztus 3-a és 9-e között Szkopjében megrendezésre kerülő U18-as Európa-bajnokságra készül. A felkészülés Ungváron lesz, ami után a csapat Romániába utazik egy felkészülési tornára. Ezt követően indulnak a kontinens viadalra. A csoportkörben a nemzeti csapat ellenfelei Románia, Lettország és Litvánia válogatottjai lesznek. Тренувальні збори на Закарпатті. Юніорська чоловіча збірна U18 проведе тренувальні збори перед чемпіонатом Європи U18, який відбудеться з 3 по 9 серпня у Скоп'ї. Збори пройдуть в Ужгороді, після чого команда вирушить до Румунії на контрольний турнір. Далі виїзд на чемпіонат. У груповому етапі суперниками будуть збірні Румунії, Латвії та Литви. Az ungvári Kárpáti női kézilabda csapat a szezon első trófeájáért lép pályára. A kárpátaljai együttes szeptember 5-én a lembergi Halicsánka ellen játszik a 2026-os szuperkupáért. A mérkőzést Rivne megyében rendezik. A Kárpáti azért kapott lehetőséget a szuperkupa szereplésre, mert a legutóbbi bajnokságban ezüstérmet szereztek, míg a Halicsánka a bajnoki cím és az ukrán kupa aktuális birtokosa. Ужгородські Карпати розпочнуть новий гандбольний сезон матчем за перший трофей. 5 вересня команда зустрінеться з Львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області. Карпати здобули право зіграти за Суперкубок як срібні призерки чемпіонату, тоді як Галичанка є чинним чемпіоном та володарем кубка. Kárpátalján sikeresen lezárult a 3. Kárpát-medencei nemzetközi úszókupa, amelyet idén az úszósport 170 éves helyi történetének szenteltek. A versenyen közel 200 sportoló vett részt, fiatal tehetségektől a tapasztalt Masters úszókig. A két nap során gyors, mell, pillangó, hát és vegyes úszásban, valamint váltókban zajlott a küzdelem. Jelen volt Andri Seketa, Miroslav Cserbej, a NOB megyei vezetője, valamint az ukrán úszószövetség képviselői Andri Vlaskov és Robert Levicki. A rendezvényen külön elismeréseket is átadtak azoknak, akik hosszú évek munkájával hozzájárultak a vízi sportok fejlődéséhez a megyében. Robert Levinskynek, a megyei vízi sportszövetség vezetőjének, Israfil Vasilkinnak, a Dinamo vízilabda szakosztály legendás edzőjének, Yuri Pisarevnek, az Olimpia klub trénerének, valamint Larisa Royáknak, az Inva sport edzőjének, aki parasportoló bajnokokat nevel. На Закарпатті успішно завершився третій міжнародний кубок Карпатського регіону з плавання, присвячений 170-річчю першої письмової згадки про плавання в краї. У турнірі взяли участь близько 200 спортсменів, від юних талантів до досвідчених плавців категорії «Мастерс». Протягом 2 днів учасники змагалися у швидкісному вільному стилі, брасі, батерфляї, плаванні на спині, комплексі та командних естафетах. На захід завітали Андрій Шекета, перший заступник голови облради, Мирослав Щербей, керівник осередку Національного Олімпійського комітету України, а також представники Федерації плавання Андрій Власков та Роберт Левецький. Під час церемонії вручили обласні відзнаки людям, які зробили значний внесок у розвиток водних видів спорту: Роберту Левецькому, Ісрафілу Василькіну, Юрію Писареву та Ларисі Рояк. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: А Хенкель Бус автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050 87 34 230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
8: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
9: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

0: Тизор. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 10-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 10 липня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Patkány méreg okozott mérgezést egy 10 hónapos csecsemőnél a Huszti járásban. A kisgyermeket kórházba szállították. Az előzetes információk szerint a gyermek otthon kerülhetett kapcsolatba a rágcsáló írtószerrel. A mentők tájékoztatása szerint a csecsemő állapota a kórházba szállításakor stabil és kielégítő volt. Az esetről a rendőrséget is értesítették. A szakemberek ismét felhívják a szülők figyelmét, hogy a háztartási vegyszereket, gyógyszereket és a rágcsáló írtószereket mindig gyermekek már elérhetetlen helyen tárolják. Már kis mennyiségű ilyen anyag is súlyos veszélyt jelenthet a gyermekek életére és egészségére, közölte a 103 Zakarpattya.
4: 10-місячна дитина отруїлася щурячою отрутою на Хущині. Немовля госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, дитина могла контактувати із засобом від гризунів під час перебування вдома. На момент транспортування до медзакладу стан маленького пацієнта був стабільний та задовільний. Про випадок повідомили поліцію. Задля уникнення подібних випадків пам'ятайте, усі побутові хімічні засоби, ліки та отруту для гризунів необхідно зберігати у недоступних для дітей місцях. Навіть і незначна кількість таких речовин може становити серйозну загрозу для життя і здоров'я малюка, інформує 103 Закарпаття.
3: A nyelvi ombudsman ellenőrizte a kárpátaljai településeket. A felmérés szerint a magyar és román nemzeti közösségek által lakott településeken összességében betartják az államnyelv használatáról szóló ukrán törvény előírásait. A júniusban végzett helyszíni ellenőrzések több települést is érintettek, köztük Beregszászt is. A vizsgálat kiterjedt az állami intézmények, az egészségügyi, a kulturális létesítmények, a postai szolgáltatások, valamint a lakosságot kiszolgáló vállalkozások működésére. A felmérés szerint Beregszászon és Técsőn, valamint a fejlett turisztikai térségekben tapasztalták a legmagasabb szintű ukrán nyelvhasználatot, közölte a korrespondent.net.
4: Мовний омбудсмен перевірила громади Закарпаття. У громадах області з компактним проживанням угорської та румунської національних спільнот загалом дотримуються вимог закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це свідчать результати виїзного моніторингу, який у червні провели у кількох населених пунктах області, зокрема й в Берегові. Перевірка стосувалася, зокрема, роботи органів держвлади, закладів охорони здоров'я, культури, поштового зв'язку, а також підприємців, які обслуговують споживачів. Найвищий рівень функціонування української мови зафіксували у Берегові та Тячеві, а також у населених пунктах із розвиненим туристичним напрямком, пише кореспондент.net.
3: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos előkészítő tanfolyamot indít azoknak a végzősöknek, akiknek a 2025-26-os tanévben vagy korábban nem sikerült az NMT vizsgájuk, és szeretnének felkészülni az újbóli megmérettetésre. A jelenléti képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, és Beregszászon Tiszapéterfalván, valamint Nagydobronyban lesz elérhető. A tanfolyamon ukrán nyelvből, matematikából és Ukrajna történelméből, valamint egy vagy két választható tantárgyból készülhetnek fel a résztvevők. A programban való részvétel ingyenes, jelentkezni augusztus 15-éig lehet munkanapokon 8 és 15 óra között a Rákóczi Egyetem Beregszászi, Tiszapéterfalvai vagy Nagydobronyi képzési helyszínein.
4: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на безкоштовний 150-годинний підготовчий курс нульового року для випускників, які у 2025-26 навчальному році або раніше не склали національний мультипредметний тест і бажають підготуватися до його повторного проходження. Очне навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року. Курси проводитимуть в Берегові, Пітерфольві, Великій Доброні. Учасники зможуть підготуватися до НМ те з української мови, математики, історії України, а також обрати один або два додаткові предмети. Участь у програмі є безкоштовною. Подати документи можна по 15 серпня у робочі дні з 9 до 16 за київським часом в освітніх центрах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II у Берегові, Пітерфольві або Великій Доброні.
3: Legalább 12 ember életét vesztette, további 6 pedig megsérült a délkelet spanyolországi Almeria tartományban, Los Galardos térségében pusztító erdőtűzben, közölte Andalúzia regionális kormánya a BBC-re hivatkozva. Szemtanúk szerint a tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozhatta, a lángok pedig gyorsan átterjedtek a közeli erdős területre. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a tűz keletkezésének okát. A közel 40 fokos hőség miatt Dél-Európa több országában is súlyos erdőtüzek pusztítanak. Franciaországban, Portugáliában és Spanyolországban több száz tűzoltó küzd a lángokkal, miközben emberek ezreit kellett biztonságos helyre menekíteni.
4: Щонайменше 12 людей загинули внаслідок лісової пожежі в Лос-Гальярдосі в південно-східній провінції Альмерія в Іспанії. Ще 6 отримали поранення, за даними регіонального уряду Андалусії, пише ОНН з посиланням на BBC. Очевидці кажуть, що причиною пожежі стала обірвана лінія електропередачі і вогонь швидко поширився на лісовий масив, що поблизу. Влада поки не підтвердила причину пожежі. Тривала спека з температурою близько 40 градусів викликала лісові пожежі по всій Південній Європі. Сотні пожежників продовжують боротьбу із великими пожежами у Франції, Португалії та Іспанії. Тисячі людей були змушені залишити свої будинки.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változó időjárásban лесь részünk, napközben többször gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a hőmérséklet максимум 21 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується мінлива погода. Впродовж дня сонце час від часу затулятимуть купчасті хмари. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме біля плюс 21 градусу.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus FM-et.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
3: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszánt, Bogdan Melnici út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалюємо.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, az első óránk végén járunk, ez a pénteki különkedés műsora, egészen 12 óráig vagyunk élőben. Fontosnak egy telefonszámot, van mód, lehetőség a rádió éterén keresztül hirdetni, 066-784-9950, hív bátran, segítünk a reklámok kitalálásában és a megfelelő csomagválasztásban is, tartsatok velünk.
1: 11 órás hírek következnek, utána folytatódik a különkiadás műsorunk, várunk mindenkit élő műsorunkba.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 10-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання, сьогодні 10 липня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Patkányméreg okozott mérgezést egy 10 hónapos csecsemőnél a Huszti járásban. A kisgyermeket kórházba szállították. Az előzetes információk szerint a gyermek otthon kerülhetett kapcsolatba a rágcsáló írtószerrel. A mentők tájékoztatása szerint a csecsemő állapota a kórházba szállításakor stabil és kielégítő volt. Az esetről a rendőrséget is értesítették. A szakemberek ismét felhívják a szülők figyelmét, hogy a háztartási vegyszereket, gyógyszereket és a rágcsáló írtószereket mindig gyermekek már elérhetetlen helyen tárolják. Már kis mennyiségű ilyen anyag is súlyos veszélyt jelenthet a gyermekek életére és egészségére, közölte a 103 Zekárpátyja.
5: 10-місячна дитина отруїлася щуречою отрутою на Хущині. Немовля госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, дитина могла контактувати із засобом від гризунів під час перебування вдома. На момент транспортування до медзакладу стан маленького пацієнта був стабільний та задовільний. Про випадок повідомили поліцію. Задля уникнення подібних випадків пам'ятайте, усі побутові хімічні засоби, ліки та отруту для гризунів необхідно зберігати у недоступних для дітей місцях. Навіть і незначна кількість таких речовин може становити серйозну загрозу для життя і здоров'я малюка, інформує 103 Закарпаття.
4: A nyelvi ombudsman ellenőrizte a kárpátaljai településeket. A felmérés szerint a magyar és román nemzeti közösségek által lakott településeken összességében betartják az államnyelv használatáról szóló ukrán törvény előírásait. A júniusban végzett helyszíni ellenőrzések több települést is érintettek, köztük Beregszászt is. A vizsgálat kiterjedt az állami intézmények, az egészségügyi, a kulturális létesítmények, a postai szolgáltatások, valamint a lakosságot kiszolgáló vállalkozások működésére. A felmérés szerint Beregszászon és Técsőn, valamint a fejlett turisztikai térségekben tapasztalták a legmagasabb szintű ukrán nyelv használatot, közölte a korrespondent.net.
5: Мовний омбудсмен перевірила громади Закарпаття. У громадах області із компактним проживанням угорської та румунської національних спільнот загалом дотримуються вимог закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це свідчать результати виїзного моніторингу, який у червні провели у кількох населених пунктах області, зокрема й в Берегові. Перевірка стосувалася, зокрема, роботи органів держвлади, закладів охорони здоров'я, культури, поштового зв'язку, а також підприємців, які обслуговують споживачів. Найвищий рівень функціонування української мови зафіксували у Берегові та Тячеві, а також у населених пунктах із розвиненим туристичним напрямком, пише кореспондент.net.
4: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes 150 órás nulladik évfolyamos előkészítő tanfolyamot indít azoknak a végzősöknek, akiknek a 2025-26-os tanévben vagy korábban nem sikerült az NMT vizsgájuk, és szeretnének felkészülni az újbóli megmérettetésre. A jelenléti képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, és Beregszászon, Tiszapétervalván, valamint Nagydobronyban lesz elérhető. A tanfolyamon ukrán nyelvből, matematikából és Ukrajna történelméből, valamint egy vagy két választható tantárgyból készülhetnek fel a résztvevők. A programban való részvétel ingyenes, jelentkezni augusztus 15-éig lehet munkanapokon 8 és 15 óra között a Rákóczi Egyetem beregszászi, tiszapétervalvai vagy nagydobronyi képzési helyszínein.
5: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на безкоштовний 150-годинний підготовчий курс нульового року для випускників, які у 2025-26 навчальному році або раніше не склали національний мультипредметний тест і бажають підготуватися до його повторного проходження. Очне навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року. Курси проводитимуть в Берегові, Питерфольві, Великій Доброні. Учасники зможуть підготуватися до НМ ЕНТ з української мови, математики, історії України, а також обрати один або два додаткові предмети. Участь у програмі є безкоштовною. Подати документи можна по 15 серпня у робочі дні з 9 до 16 за київським часом в освітніх центрах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II у Бергові, Пейтерфольві або Великій Доброні.
4: Legalább 12 ember életét vesztette, további 6 pedig megsérült a délkelet spanyolországi Almeria tartományban, Los Gallardos térségében pusztító erdőtűzben, közölte Andalúzia regionális kormánya a BBC-re hivatkozva. Szemtanúk szerint a tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozhatta, a lángok pedig gyorsan átterjedtek a közeli erdős területre. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg a tűz keletkezésének okát. A közel 40 fokos hőség miatt Dél-Európa több országában is súlyos erdőtüzek pusztítanak. Franciaországban, Portugáliában és Spanyolországban több száz tűzoltó küzd a lángokkal, miközben emberek ezreit kellett biztonságos helyre menekíteni.
5: Щонайменше 12 людей загинули внаслідок лісової пожежі в Лос-Гальярдосі в південно-східній провінції Альмерія в Іспанії. Ще 6 отримали поранення, за даними регіонального уряду Андалусії, пише ОНН з посиланням на BBC. Очевидці кажуть, що причиною пожежі стала обірвана лінія електропередачі і вогонь швидко поширився на лісовий масив, що поблизу. Влада поки не підтвердила причину пожежі. Тривала спека з температурою близько 40 градусів викликала лісові пожежі по всій Південній Європі. Сотні пожежників продовжують боротьбу із великими пожежами у Франції, Португалії та Іспанії. Тисячі людей були змушені залишити свої будинки.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Ma változó időjárásban lesz részünk, napközben többször gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a hőmérséklet maximum 21 fok körül alakul.
5: Сьогодні очікується мінлива погода. Впродовж дня сонце час від часу затулятимуть купчасті хмари. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме біля плюс 21 градусу.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus FM-et.
5: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A kárpátai Rosztislav Majkovszki lett az U20-as korosztályú juniorok országos bajnok atlétikában. A fiatal futó aranyérmet szerzett a Lembergben megrendezett junior bajnokságon. Az 5000 méteres távon Majkovszki kiemelkedő felkészültséget mutatott, okosan felépített taktikával futott és maga biztosan ért célba az első helyen. A teljes távot jelentős előnnyel gyakorlatilag egyedül futva el a legközelebbi riválisától. Ez az eredmény Rosztislav legjobb ideje a nyári szezonban, amely egyben országos bajnoki címet is hozott számára az U20-as korosztályban. Закарпатец Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів. Ростислав здобув золоту медаль серед юніорів U20, який проходив у Львові. На дистанції 5000 метрів спортсмен продемонстрував високий рівень підготовки, грамотно побудував тактику забігу та впевнено фінішував на першому місці. Ростислав подолав дистанцію, фінішувавши в одиночній ізоляції від найближчих суперників. Цей результат став для спортсмена найкращим у літньому сезоні та приніс йому звання чемпіона країни серед юніорів. Az ukrán kézilabda válogatott Kárpát-Talján tart edzőtábort. Az U18-as férfi ifjúsági kézilabda válogatott az augusztus 3-a és 9-e között Szkopjében megrendezésre kerülő U18-as Európa-bajnokságra készül. A felkészülés Ungváron lesz, ami után a csapat Romániába utazik egy felkészülési tornára. Ezt követően indulnak a kontinens viadalra. A csoportkörben a nemzeti csapat ellenfelei Románia, Lettország és Litvánia válogatottjai lesznek. Тренувальні збори на Закарпатті. Юніорська чоловіча збірна U18 проведе тренувальні збори перед чемпіонатом Європи U18, який відбудеться з 3 по 9 серпня у Скоп'є. Збори пройдуть в Ужгороді, після чого команда вирушить до Румунії на контрольний турнір. Далі виїзд на чемпіонат. У груповому етапі суперниками будуть збірні Румунії, Латвії та Литви. Az ungvári Kárpáti női kézilabda csapat a szezon első trófeájáért lép pályára. A kárpátaljai együttes szeptember 5-én a Lembergi Halicsánka ellen játszik a 2026-os szuperkupáért. A mérkőzést Rivne megyében rendezik. A Kárpáti azért kapott lehetőséget a szuperkupa szereplésre, mert a legutóbbi bajnokságban ezüstérmet szereztek, míg a Halicsánka a bajnoki cím és az ukrán kupa aktuális birtokosa. Ужгородські Карпати розпочнуть новий гандбольний сезон матчем за перший трофей. 5 вересня команда зустрінеться з Львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області. Карпати здобули право зіграти за Суперкубок як срібні призерки чемпіонату, тоді як Галичанка є чинним чемпіоном та володарем кубка. Kárpátalján sikeresen lezárult a 3. Kárpát-medencei nemzetközi úszókupa, amelyet idén az úszósport 170 éves helyi történetének szenteltek. A versenyen közel 200 sportoló vett részt, fiatal tehetségektől a tapasztalt Masters úszókig. A két nap során gyors, mell, pillangó, hát és vegyes úszásban, valamint váltókban zajlott a küzdelem. Jelen volt Andri Seketa, Miroslav Cserbej, a NOB megyei vezetője, valamint az ukrán úszószövetség képviselői Andri Vlaskov és Robert Levicki. Rendezvényen külön elismeréseket is átadtak azoknak, akik hosszú évek munkájával hozzájárultak a vízi sportok fejlődéséhez a megyében. Robert Levinskynek, a megyei vízi sportszövetség vezetőjének, Israfil Vasilkinnak, a Dinamo vízilabda szakosztály legendás edzőjének, Yuri Pisarevnek, az Olimpia klub trénerének, valamint Larisa Royáknak, az Inva sport edzőjének, aki parasportoló bajnokokat nevel. На Закарпатті успішно завершився третій міжнародний кубок Карпатського регіону з плавання, присвячений 170-річчю першої письмової згадки про плавання в краї. У турнірі взяли участь близько 200 спортсменів, від юних талантів до досвідчених плавців категорії «Мастерс». Протягом 2 днів учасники змагалися у швидкісному вільному стилі, брасі, батерфляї, плаванні на спині, комплексі та командних естафетах. На захід завітали Андрій Шекета, перший заступник голови облради, Мирослав Щербей, керівник осередку Національного Олімпійського комітету України, а також представники Федерації плавання Андрій Власков та Роберт Левецький. Під час церемонії вручили обласні відзнаки людям, які зробили значний внесок у розвиток водних видів спорту: Роберту Левецькому, Ісрафілу Василькіну, Юрію Писареву та Ларисі Рояк. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.

0: Металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Гьотрі а вісер вагя шерв. Бізза магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
7: Beregszázban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
8: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
9: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
8: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: hallgatóinkat. Vitányára gyóztuk a csám. Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót a világbajnokság első negyed döntőjében Bostonban, és bejutotta az elődöntőben. Kylian Mbappé az első félidőben büntetőt hibázott, de a fordulás után egy szép csavarással megszerezte a vezetést. A franciák a marokkóiak kinyilását gyorsan kihasználták, Dembélé a 65. percben laposan lőtt a kapuba, beállítva a végeredményt. Francia zrakon konvenul per mohla Marokko v peršom čvěrť finále šampionátu světa v Bostoni ta vyšla do півфіналу. Kylian Mbappé v peršom таймі не реалізував пенальті, але після перерви виправився. Красивим ударом відкрив рахунок. Марокканці змушені були йти вперед, і французи швидко цим скористалися. На 65-й хвилині Усман Дембеле низом пробив у кут воріт, встановивши остаточний результат. A világbajnokság mérkőzései mellett elindult az Európa Liga 2026-27-es idényének első selejtező köre is. A Karabakh maga biztosan legyőzte az izlandi Westrit, a Dinamo Kijev nagy fölényben játszva 0-0-ás döntetlenre végzett az Universitatea Cluj ellen. A Sheriff szintén döntetlent játszott a szlovák Alumíniummal. A Ferencváros a hajrában nyerte meg a Vojvodina elleni meccset, a Hajdú gond nélkül verte a Zsilinát, míg az ESK Szófia 3-2-re múlta felül a Derry Cityt. В першому раунді кваліфікації Ліги Європи Карабаху впевнено переміг Вестрі. Динамо Київ зіграло 0-0 з університетом Клуж. Шериф також розписав нічию словацьким Алюмінієм. Ференцварош у кінці вирвав перемогу над Войводиною. А Хайдук без труднощів обіграв Жиліну. ЦСКА Софія здолав Дері Сіті з рахунком 3-2. A 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság ma esti negyed döntőben igazi európai csúcs rangadót rendeznek Los Angelesben. Spanyolország és Belgium csap össze a legjobb négy közé jutásért. A spanyol válogatott eddig hibátlan teljesítményt nyújtott, minden mérkőzését kapott gól nélkül hozta le. A nyolcad döntőben pedig Mikel Merino kései találatával 1-0-ra legyőzte Portugáliát. Luis de la Fuente csapata továbbra is a labda birtoklásra és a fegyelmezett védekezésre épít. A belgák ezzel szemben látványosan feltörögtek az egyenes kiesés szakaszra. Az USA-t 4-1-re ütötték ki, Romelu Lukaku és Kevin De Bruyne pedig újra vezéregyéniségek. A mérkőzés ma 21 órakor kezdődik a Los Angeles-i SoFi stadionban. У чвертьфіналі чемпіонату світу сьогодні в Лос-Анджелесі відбудеться справжній європейський суперматч. Іспанія та Бельгія зіграють за вихід до топ-4. Іспанська збірна демонструє бездоганний турнір. Команда ще не пропустила жодного м'яча, а в 1/8 фіналу завдяки пізньому удару Мікеля Меріно здобула перемогу над Португалією 1-0. Підопічні Луїса де ла Фуенте надалі роблять ставку на контроль м'яча та дисциплінований захист. Бельгія навпаки різко додала в плей-офф. У 1/8 фіналу у бельгійці розгромили США з рахунком 4-1. А Ромелу, Лукаку та Кевін Де Брюйне знову стали ключовими фігурами атаки. Матч розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 8068 18 69 975 +3 8068 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGÁNEDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGÁN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
12: Сила та енергія нехай буде з тобою.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
14: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 1602.
14: Шукай нас у Facebook.
15: Az erő és az energia legyen veled.
16: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász.
17: A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
16: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
18: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
19: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А техогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада, 2. Телефон 050-782-61-29.
7: На мерчок, egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
11: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
12: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і кісточка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був Літній Мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 10-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 10 липня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi kistérségben már az új tanév kezdetétől valamennyi általános és középiskolás diák, összesen 4262 tanuló ingyenesen meleg ebédet kap. Babják Zoltán polgármester, Babják Edittel az oktatási és kulturális főosztály vezetőjével közösen felkereste azokat a liceumokat, ahol a legtöbb gyermek tanul, majd ezt követően munkamegbeszélést tartottak az oktatási intézmények igazgatóival. Áttekintették az étkeztetés megszervezésének valamennyi gyakorlati kérdését. Kiemelt figyelmet fordítottak az ételek minőségére, a megfelelő hőmérséklet biztosítására, az élelmiszer biztonsági előírások betartására, valamint mindazok felelősségére, akik részt vesznek ebben a folyamatban. A városi tanács már elkülönített 2 millió hrivnyát a kistérség költségvetéséből a legszükségesebb bútorok és konyhai eszközök beszerzésére az egyes iskolák igényeinek megfelelően, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
4: З початку нового навчального року безкоштовним гарячим харчуванням будуть забезпечені всі учні закладів загальної середньої освіти Берегівської громади. Загалом 4262 школярі. Разом із начальницею управління освіти та культури Адітою Бабяк, голова Берегівської громади Золтан Бабяк відвідали шкільні їдальні ліцеїв, де навчається найбільше дітей. А після цього провели робочу нараду з директорами закладів освіти. Обговорили всі практичні питання, особливу увагу приділили якості страв, дотриманню температурного режиму, вимогам безпечності та відповідальності кожного, хто бере участь у цьому процесі. Міська рада вже виділила кошти з бюджету громади в сумі 2 мільйони гривень на придбання необхідних меблів і обладнання для шкільних їдалень відповідно до першочергових потреб кожного закладу, повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: Csalók pénzt csalnak ki az emberektől a vezetői engedélyek helyreállításának ürügyén. Az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen jellegű csalások. A bűnözők hamis weboldalakat és közösségi oldalakat hoznak létre, ahol a vezetői engedély gyors kiállítását vagy pótlását kínálják anélkül, hogy fel kellene keresni a belügyminisztérium szervizközpontját. Ehhez pénz átutalását vagy személyes adatok megoldását kérik, majd eltűnnek. A belügyminisztérium fő szervizközpontja és a kiberbűnözés elleni rendőrség hangsúlyozza, a vezetői engedély pótlása kizárólag hivatalos úton lehetséges, bármelyik belügyminisztériumi szervizközpontban, illetve online, a vezetői kabineten vagy a GIA alkalmazáson keresztül, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: Шахраї виманюють гроші під приводом відновлення водійських посвідчень. Останнім часом почастішали випадки такого шахрайства. Зловмисники створюють фейкові сайти та сторінки в соціальних мережах, де пропонують швидке оформлення документа та відновлення посвідчення без відвідування сервісного центру. Для цього вони вимагають переказати кошти або надати персональні дані, після чого зникають. У головному сервісному центрі МВС та кіберполіції наголошують, відновити водійське посвідчення можна лише офіційним шляхом у будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через кабінет водія чи застосунок Дія. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Egy ukrán nő bejelentés nélkül próbált aranyrudakat Lengyelországba szállítani. Az aranyat akkor fedezték fel, amikor a nő a Kroszenkói határátkelőn vámellenőrzésen vett részt Lengyelország felé tartva. A vámosok szkennere kimutatta, hogy a nőnél be nem jelentett nemesfém található. A lengyel nemzeti adóhatóság tájékoztatása szerint a 3 kg-nyi aranyrudat a nő ruhája alá rejtett tasakokban találták meg. Az arany értékét mintegy 397 ezer amerikai dollárra becsülik. A nemesfémet lefoglalták, az ügyben pedig vizsgálat indult.
4: Українка намагалася ввести до Польщі золоті злитки без декларування. Золото виявили, коли українка проходила митне оформлення на прикордонному переході Кросценку дорогою до Польщі. Сканер митників показав наявність незадекларованого дорогоцінного металу у жінки. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на польське національне податкове управління. 3-кілограмові злитки були знайдені в мішечках під одягом жінки. Їхню вартість оцінили приблизно в 397 тисяч доларів. Золото було вилучено для подальшого розслідування.
3: Ukrajnában továbbra is érvényesek a régi papíralapú úgynevezett könyvecske típusú személyigazolványok, ezért tulajdonosaiknak nem kötelező azokat ID-kártyára cserélni, hívja fel a figyelmet az ukrán állami migrációs szolgálat. Az ID-kártya kiváltása ugyanakkor kötelező, ha a régi okmány elveszett, megrongálódott, megváltoztak a személyes adatok, vagy a tulajdonos 25 vagy 45 éves korában elmulasztotta időben beragasztatni az előírt fényképet. A 14 éves fiatalok első személyigazolványa továbbra is ingyenes, minden más esetben az új okmány kiállítása díjköteles. Normál eljárásban az ID-kártya 20 munkanap alatt készül el, sürgősségügyi intézéssel pedig akár egy héten belül is átvehető.
4: Паперові паспорти громадянина України у форматі книжечки залишаються чинними, тому їхні власники не зобов'язані обмінювати їх на документи у форматі ID-картки. Про це нагадали в Державній міграційній службі України. Водночас оформлення ID-картки є обов'язковим у разі втрати або пошкодження паспорта, зміни персональних даних, а також якщо власник документа не вклеїв у встановлені терміни нову фотокартку після досягнення 25 або 45-річного віку. Перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки для 14-річних громадян залишається безкоштовним. В інших випадках послуга є платною. За стандартною процедурою виготовлення ID-картки триває до 20 робочих днів, а за терміновим оформленням документ можна отримати вже приблизно за тиждень.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében változó marad az időjárás, a levegő hőmérséklete 22 fok körül alakul, elvétve kisebb csapadékra is számítani lehet. Holnaptól fokozatosan emelkedik majd a nappali levegő hőmérséklete, és jövő héten már visszatér az igazi nyár.
4: У наступні години протримається мінлива погода, температура повітря в день становитиме біля плюс 22 градусів. Місцями подекуди очікуються незначні опади. Уже від завтра температура повітря поступово підніматиметься, і наступного тижня до нас повернеться справжня літня погода.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: hallgatóinkat, Vitányára Gyosztukacsám. A kárpátai Rosztislav Matyovszky lett az U20-as korosztályú juniorok országos bajnok atlétikában. A fiatal futó aranyérmet szerzett a Lembergben megrendezett junior bajnokságon. Az 5000 méteres távon Matyovszky kiemelkedő felkészültséget mutatott, okosan felépített taktikával futott és maga biztosan ért célba az első helyen. A teljes távot jelentős előnnyel gyakorlatilag egyedül futva el a legközelebbi riválisától. Ez az eredmény Rosztislav legjobb ideje a nyári szezonban, amely egyben országos bajnoki címet is hozott számára az U20-as korosztályban. Закарпатец Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів. Ростислав здобув золоту медаль серед юніорів U20, який проходив у Львові. На дистанції 5000 метрів спортсмен продемонстрував високий рівень підготовки, грамотно побудував тактику забігу та впевнено фінішував на першому місці. Ростислав подолав дистанцію, фінішувавши в одиночній ізоляції від найближчих суперників. Цей результат став для спортсмена найкращим у літньому сезоні та приніс йому звання чемпіона країни серед юніорів. Az ukrán kézilabda válogatott Kárpát-Talján tart edzőtábort. Az U18-as férfi ifjúsági kézilabda válogatott az augusztus 3-a és 9-e között Szkopjében megrendezésre kerülő U18-as Európa-bajnokságra készül. A felkészülés Ungváron lesz, ami után a csapat Romániába utazik egy felkészülési tornára. Ezt követően indulnak a kontinens viadalra. A csoport körben a nemzeti csapat ellenfelei Románia, Lettország és Litvánia válogatottjai lesznek. Тренувальні збори на Закарпатті. Юніорська чоловіча збірна U18 проведе тренувальні збори перед чемпіонатом Європи U18, який відбудеться з 3 по 9 серпня у Скоп'ї. Збори пройдуть в Ужгороді, після чого команда вирушить до Румунії на контрольний турнір. Далі виїзд на чемпіонат. У груповому етапі суперниками будуть збірні Румунії, Латвії та Литви. Az ungvári Kárpáti női kézilabda csapat a szezon első trófeájáért lép pályára. A Kárpát-taljai együttes szeptember 5-én a Lembergi Halicsánka ellen játszik a 2026-os szuperkupáért. A mérkőzést Rivne megyében rendezik. A Kárpáti azért kapott lehetőséget a szuperkupa szereplésre, mert a legutóbbi bajnokságban ezüstérmet szereztek, míg a Halicsánka a bajnoki cím és az ukrán kupa aktuális birtokosa. Ужгородські Карпати розпочнуть новий гандбольний сезон матчем за перший трофей. 5 вересня команда зустрінеться з львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області. Карпати здобули право зіграти за Суперкубок як срібні призерки чемпіонату, тоді як Галичанка є чинним чемпіоном та володарем кубка. Kárpátalján sikeresen lezárult a 3. Kárpát-medencei nemzetközi úszókupa, amelyet idén az úszósport 170 éves helyi történetének szenteltek. A versenyen közel 200 sportoló vett részt, fiatal tehetségektől a tapasztalt Masters úszókig. A két nap során gyors, mell, pillangó, hát és vegyes úszásban, valamint váltókban zajlott a küzdelem. Jelen volt Andri Seketa, Miroslav Cserbej, a NOB megyei vezetője, valamint az ukrán úszószövetség képviselői Andri Vlaskov és Robert Levicki. A rendezvényen külön elismeréseket is átadtak azoknak, akik hosszú évek munkájával hozzájárultak a vízi sportok fejlődéséhez a megyében. Robert Levicskinek, a megyei vízi sportszövetség vezetőjének, Israfil Vasilkinnak, a Dinamo vízilabda szakosztály legendás edzőjének, Yuri Pisarevnek, az Olimpia klub trénerének, valamint Larisa Royáknak, az Inva sport edzőjének, aki parasportoló bajnokokat nevel. На Закарпатті успішно завершився третій міжнародний кубок Карпатського регіону з плавання, присвячений 170-річчю першої письмової згадки про плавання в краї. У турнірі взяли участь близько 200 спортсменів, від юних талантів до досвідчених плавців категорії «Мастерс». Протягом 2 днів учасники змагалися у швидкісному вільному стилі, брасі, батерфляї, плаванні на спині, комплексі та командних естафетах. На захід завітали Андрій Шекета, перший заступник голови облради, Мирослав Щербей, керівник осередку Національного Олімпійського комітету України, а також представники Федерації плавання Андрій Власков та Роберт Левецький. Під час церемонії вручили обласні відзнаки людям, які зробили значний внесок у розвиток водних видів спорту: Роберту Левецькому, Ісрафілу Василькіну, Юрію Писареву та Ларисі Рояк. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: А Henkel Bus автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
12: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.
13: A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилюйте.
14: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
6: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909. Ferenc.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 10-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 10 липня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Nagybaktán rendezték meg a 2026-os Szántóföldi napot, amelyet az Ukrán Agrártudományi Akadémia Agrárerőforrás és Regionális Fejlesztési Intézete szervezett. Az eseményen részt vett Vitali Mátyi, a Beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője, aki kiemelte, a Beregszászi járásban, ahol a mezőgazdaság továbbra is a gazdaság egyik meghatározó ágazata, az ilyen szakmai találkozók kiváló lehetőséget teremtenek a kutatók és a gazdálkodók közötti tapasztalatcserére, valamint az ágazat előtt álló kihívások és fejlesztési lehetőségek megvitatására. A rendezvény résztvevői megtekintették a kísérleti vetéseket, és megvitatták a gabonafélék kárpátaljai termesztésének sajátosságait, valamint a vetőmag termesztés és a növényegészségügyi biztonság aktuális kérdéseit.
4: У селі Велика Бакта відбувся День поля 2026, організований Інститутом аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної аграрної академії наук. Як зазначив присутній на заході голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій, для нашого району, де сільське господарство традиційно залишається однією з провідних галузей економіки, такі заходи є важливою можливістю для обміну досвідом між науковцями та аграріями, обговорення сучасних викликів і пошуку ефективних рішень для розвитку галузі. Під час заходу учасники оглянули посіви, обговорили особливості вирощування зернових культур в умовах Закарпаття, а також питання насінництва та фітосанітарної безпеки. Про це повідомляється на сторінці Facebook голови Берегівської районної військової адміністрації.
3: A hegyi mentők egy rosszul lett 19 éves kijevi turistának nyújtottak segítséget Kárpátalján. A bejelentés tegnap este érkezett a mentőszolgálathoz. A fiatal nő a sipott vízesés közelében egy erdős területen szorult segítségre. Magas láza volt, a hegyekben hirtelen lehűlt idő pedig teljesen kimerítette, így már nem tudott önerőből eljutni az orvosokhoz. A hegyi mentők rövid időn belül megtalálták a legyengült turistát, majd kórházba szállították. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az éveleje óta a hegyi kutatómentőegységek 83 alkalommal vonultak ki a hegyekbe. A bevetések során 86 embert mentettek meg, további 20 személynek pedig sürgősségi segítséget nyújtottak.
4: Гірські рятувальники надали допомогу 19-річній киянці, якій стало зле у горах. Повідомлення про те, що в лісовому масиві неподалік водоспаду Шипіт потребує допомоги юна дівчина, надійшло до рятувальників вчора ввечері. Дівчина страждала від високої температури, а через похолодання у високогір'ї остаточно вибилася із сили, не могла самотужки дійти до медиків. Гірські рятувальники відшукали знесилену туристку, а в подальшому її було госпіталізовано. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо, з початку року підрозділ гірської пошуково-рятувальної служби здійснили 83 виїзди та виходи у гори, під час яких врятовано 86 осіб. Ще 20 громадянам було надано невідкладну допомогу.
3: Ukrajnában minden felsőoktatási és felsőfokú szakképzési intézmény felvételi bizottságánál tanácsadó központokat hoztak létre a felvételizők segítésére. Azok a jelentkezők, akiknek kérdésük vagy technikai problémájuk merül fel, az elektronikus felvételi fiók létrehozása során ezekhez a központokhoz fordulhatnak segítségért. A szakemberek támogatást nyújtanak az elektronikus fiók regisztrálásában, a jelentkezések benyújtásában, a szükséges dokumentumok feltöltésében, valamint az érettségi bizonyítvány és egyéb adatok rögzítésében. Fontos tudnivaló, hogy a felvételizők bármely felsőoktatási intézmény tanácsadó központjához fordulhatnak, nem csak ahhoz, ahová jelentkezni szeretnének.
4: Усіх приймальних комісіях закладів фахової передвищої та вищої освіти створено консультаційні центри для допомоги вступникам. Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру, якщо у процесі створення електронного кабінету у них виникли запитання чи проблеми. У центрах вступникам допоможуть зі створенням електронного кабінету, внесенням заяв в електронній формі, завантаженням додаткових документів чи відомостей, документа про освіту, на основі якого відбувається вступ тощо. Важливо, абітурієнти можуть звернутися по допомогу до будь-якого закладу вищої освіти, не обов'язково до того, куди планують вступати, повідомляється на сайті освіта.ua.
3: Ukrajnának a következő években mintegy 7 milliárd euró beruházásra lesz szüksége az új energiatermelő kapacitások fejlesztéséhez, jelentette be Vitali Zajcsenko, az Ukrenergo vezérigazgatója az Ukrinform hírügynökségnek. Elmondása szerint Ukrajna egy ellenállóbb, decentralizáltabb és környezetbarátabb energiarendszer kiépítésén dolgozik, amely az atom- és vízenergia mellett a nap- és szélenergia hasznosítására is épül. Az Ukrenergo vezetője hangsúlyozta, hogy az állam önmagában nem képes finanszírozni az ilyen nagyszabású fejlesztéseket, ezért a jövőben a magánszektorral és a nemzetközi befektetőkkel való együttműködésre helyezik a hangsúlyt.
4: Для розвитку нової генерації в Україні у найближчі роки необхідно залучити близько 7 мільярдів євро інвестицій. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, пише «Укрінформ». За його словами, країна розвиває енергосистему, яка має бути більш стійкою, децентралізованою та екологічною. Вона поєднуватиме атомну і гідроенергетику, а також сонячні та вітрові електростанції. Очільник компанії наголосив, що держава не зможе самостійно профінансувати такі масштабні проєкти. Саме тому ми робимо ставку на партнерство з приватним сектором та міжнародними інвесторами, зазначив він.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében változó marad az időjárás, a levegő hőmérséklete 22 fok körül alakul, elvétve kisebb csapadékra is számítani lehet. Holnaptól fokozatosan emelkedik majd a nappali levegő hőmérséklete, és jövő héten már visszatér az igazi nyár.
4: У наступні години протримається мінлива погода, температура повітря в день становитиме біля плюс 22 градусів. Місцями подекуди очікуються незначні опади. Уже від завтра температура повітря поступово підніматиметься, і наступного тижня до нас повернеться справжня літня погода.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: hallgatóinkat. Vitányára gyorsztuk a csám. Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót a világbajnokság első negyed döntőjében Bostonban, és bejutotta az elődöntőben. Kylian Mbappé az első félidőben büntetőt hibázott, de a fordulás után egy szép csavarással megszerezte a vezetést. A franciák a marokkóiak kinyilását gyorsan kihasználták, Dembélé a 65. percben laposan lőtt a kapuba, beállítva a végeredményt. Francia zrakunkom van úgy, per mohla Marokkó persom is vérfinális impionatos svétó Bostoni tavulista dopi finálom. Kylian Mbappé persom után én realizoval penalti, ale після перерви виправився. Красивим ударом відкрив рахунок. Марокканці змушені були йти вперед, і французи швидко цим скористалися. На 65-й хвилині Усман Дембеле низом пробив у кут воріт, встановивши остаточний результат. A világbajnokság mérkőzései mellett elindult az Európa Liga 2026-27-es idényének első selejtező köre is. A Karabakh maga biztosan legyőzte az izlandi Westrit, a Dinamo Kijev nagy fölényben játszva 0-0-ás döntetlenre végzett az Universitatea Cluj ellen. A Sheriff szintén döntetlent játszott a szlovák Alumíniummal. A Ferencváros a hajrában nyerte meg a Vojvodina elleni meccset. A Hajdú gond nélkül verte a Zsilinát, míg a CSK Sofia 3-2-re múlta felül a Derry City-t. У першому раунді кваліфікації Ліги Європи Карабаху впевнено переміг Вестрі. Динамо Київ зіграло 0-0 з університетом Клуж. Шериф також розписав нічию словацьким Алюмінієм. Ферензварош у кінці вирвав перемогу над Войводиною. А Хайдук без труднощів обіграв Жиліну. ЦСКА Софія здолав Дері Сіті з рахунком 3-2. A 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság ma esti negyed döntőben igazi európai csúcs rangadót rendeznek Los Angelesben. Spanyolország és Belgium csap össze a legjobb négy közé jutásért. A spanyol válogatott eddig hibátlan teljesítményt nyújtott, minden mérkőzését kapott gól nélkül hozta le. A nyolcad döntőben pedig Mikel Merino kései találatával 1-0-ra legyőzte Portugáliát. Luis de la Fuente csapata továbbra is a labda birtoklásra és a fegyelmezett védekezésre épít. A belgák ezzel szemben látva hányosan felpörögtek az egyenes kiesés szakaszra. Az USA-t 4-1-re ütötték ki, Romelu Lukaku és Kevin De Bruyne pedig újra vezéregyéniségek. A mérkőzés ma 21 órakor kezdődik a Los Angeles-i SoFi stadionban. У чвертьфіналі чемпіонату світу сьогодні в Лос-Анджелесі відбудеться справжній європейський суперматч. Іспанія та Бельгія зіграють за вихід до топ-4. Іспанська збірна демонструє бездоганний турнір. Команда ще не пропустила жодного м'яча. А в 1/8 фіналу завдяки пізньому удару Мікеля Меріно здобула перемогу над Португалією 1-0. Підопічні Луїса де ла Фуенте надалі роблять ставку на контроль м'яча та дисциплінований захист. Бельгія навпаки різко додала в плей-офф. У 1/8 фіналу у бельгійці розгромили США з рахунком 4-1. А Ромелу, Лукаку та Кевін Де Брюйне знову стали ключовими фігурами атаки. Матч розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyérés a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.
5: Привіт, я Моя. Слухайте на радіо Пульс мою пісню «Дарма». Відчуйте синергію українських слів і арабських нот в пісні.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерполві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
4: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszán, Bogdan-Melnicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 10-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 10 липня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az Ukrán Nemzeti Bank 2026. szeptember 4-én bocsátja forgalomba az új 2000 hrivnyás bankjegyet, amely az ország eddigi legnagyobb címletű fizetőeszköze lesz. A bankjegy előlapján Vasil Stus, ukrán költő, műfordító és egykori politikai fogoly portréja kap helyet. Jelentette be sajtótájékoztatón Andrei Pisny, a Nemzeti Bank elnöke. Az Ukrán Nemzeti Bank szerint az új bankjegy bevezetését több gazdasági tényező indokolja. A forgalomban lévő készpénz között az 1000 hrivnyás bankjegyek aránya 2026. július 1-ére elérte az 55%-ot, ami korábban is mérföldkőnek számított új címlet bevezetésekor. Az új 2000 hrivnyás bankjegy több mint 20 korszerű biztonsági elemmel rendelkezik, amelyek tovább növelik a hamisítás elleni védelmet.
4: В Україні з'явиться нова банкнота. 4 вересня 2026 року Національний банк України введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка стане найбільшою за номіналом в історії української валюти. На лицьовому боці нової купюри буде зображено Василя Стуса, українського поета, перекладача та колишнього політв'язня. Про це під час брифінгу повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. За словами очільника Нацбанку, введення нової банкноти зумовлене низкою економічних чинників. Станом на 1 липня 2026 року частка банкнот номіналом 1000 гривень у готівковому обігу досягла 55%, що й раніше вважалося важливим показником для введення нового вищого номіналу. Нова банкнота номіналом 2000 гривень матиме понад 20 сучасних елементів захисту, які суттєво підвищать її захищеність від підроблення.
3: A hegyi mentők egy rosszul lett 19 éves kijevi turistának nyújtottak segítséget Kárpátalján. A bejelentés tegnap este érkezett a mentőszolgálathoz. A fiatal nő a Sipot vízesés közelében egy erdős területen szorult segítségre. Magas láza volt, a hegyekben hirtelen lehűlt idő pedig teljesen kimerítette, így már nem tudott önerőből eljutni az orvosokhoz. A hegyi mentők rövid időn belül megtalálták a legyengült turistát, majd kórházba szállították. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az éveleje óta a hegyi kutatómentő egységek 83 alkalommal vonultak ki a hegyekbe. A bevetések során 86 embert mentettek meg, további 20 személynek pedig sürgősségi segítséget nyújtottak.
4: Гірські рятувальники надали допомогу 19-річній киянці, якій стало зле у горах. Повідомлення про те, що в лісовому масиві неподалік водоспаду Шипіт потребує допомоги юна дівчина, надійшло до рятувальників вчора ввечері. Дівчина страждала від високої температури, а через похолодання у високогір'ї остаточно вибилася із сили, не могла самотужки дійти до медиків. Гірські рятувальники відшукали знесилену туристку, а в подальшому її було госпіталізовано. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо, з початку року підрозділ Діли гірської пошуково-рятувальної служби здійснили 83 виїзди та виходи у гори, під час яких врятовано 86 осіб. Ще 20 громадянам було надано невідкладну допомогу.
3: Ukrajnában minden felsőoktatási és felsőfokú szakképzési intézmény felvételi bizottságánál tanácsadó központokat hoztak létre a felvételizők segítésére. Azok a jelentkezők, akiknek kérdésük vagy technikai problémájuk merül fel, az elektronikus felvételi fiók létrehozása során ezekhez a központokhoz fordulhatnak segítségért. A szakemberek támogatást nyújtanak az elektronikus fiók regisztrálásában, a jelentkezések benyújtásában, a szükséges dokumentumok feltöltésében, valamint az érettségi bizonyítvány és egyéb adatok rögzítésében. Fontos tudnivaló, hogy a felvételizők bármely felsőoktatási intézmény tanácsadó központjához fordulhatnak, nem csak ahhoz, ahová jelentkezni szeretnének.
4: Усіх приймальних комісіях закладів фахової передвищої та вищої освіти створено консультаційні центри для допомоги вступникам. Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру, якщо у процесі створення електронного кабінету у них виникли запитання чи проблеми. У центрах вступникам допоможуть зі створенням електронного кабінету, внесенням заяв в електронній формі, завантаженням додаткових документів чи відомостей, документа про освіту, на основі якого відбувається вступ тощо. Важливо, абітурієнти можуть звернутися по допомогу до будь-якого закладу вищої освіти, не обов'язково до того, куди планують вступати. Повідомляється на сайті освіта.ua.
3: Ukrajnának a következő években mintegy 7 milliárd euró beruházásra lesz szüksége az új energiatermelő kapacitások fejlesztéséhez, jelentette be Vitali Zajcsenko, az Ukrenergo vezérigazgatója az Ukrinform hírügynökségnek. Elmondása szerint Ukrajna egy ellenállóbb, decentralizáltabb és környezetbarátabb energiarendszer kiépítésén dolgozik, amely az atom- és vízenergia mellett a nap- és szélenergia hasznosítására is épül. Az Ukrenergo vezetője hangsúlyozta, hogy az állam önmagában nem képes finanszírozni az ilyen nagyszabású fejlesztéseket, ezért a jövőben a magánszektorral és a nemzetközi befektetőkkel való együttműködésre helyezik a hangsúlyt.
4: Для розвитку нової генерації в Україні у найближчі роки необхідно залучити близько 7 мільярдів євро інвестицій. Про це повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, пише Укрінформ. За його словами, країна розвиває енергосистему, яка має бути більш стійкою, децентралізованою та екологічною. Вона поєднуватиме атомну і гідроенергетику, а також сонячні та вітрові електростанції. Очільник компанії наголосив, що держава не зможе самостійно профінансувати такі масштабні проєкти. Саме тому ми робимо ставку на партнер з приватним сектором та міжнародними інвесторами, зазначив він.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében változó marad az időjárás, a levegő hőmérséklet a 22 fok körül alakul, elvétve kisebb csapadékra is számítani lehet. Holnaptól fokozatosan emelkedik majd a nappali levegő hőmérséklete, és jövő héten már visszatér az igazi nyár.
4: У наступні години протримається мінлива погода, температура повітря в день становитиме біля плюс 22 градусів. Місцями подекуди очікуються незначні опади. Уже від завтра температура повітря поступово підніматиметься, і наступного тижня до нас повернеться справжня літня погода.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A kárpátai Rosztislav Matyovszky lett az U20-as korosztályú juniorok országos bajnoka atlétikában. A fiatal futó aranyérmet szerzett a Lembergben megrendezett junior bajnokságon. Az 5000 méteres távon Matyovszky kiemelkedő felkészültséget mutatott, okosan felépített taktikával futott és maga biztosan ért célba az első helyen. A teljes távot jelentős előnnyel gyakorlatilag egyedül futva el a legközelebbi riválisától. Ez az eredmény Rosztislav legjobb ideje a nyári szezonban, amely egyben országos bajnoki címet is hozott számára az U20-as korosztályban. За Карпатис Ростислав Матьковський чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів. Ростислав здобув золоту медаль серед юніорів U20, який проходив у Львові. На дистанції 5000 метрів спортсмен продемонстрував високий рівень підготовки, грамотно побудував тактику забігу та впевнено фінішував на першому місці. Ростислав подолав дистанцію, фінішувавши в одиночній ізоляції від найближчих суперників. Цей результат став для спортсмена найкращим у літньому сезоні та приніс йому звання чемпіона країни серед юніорів. Az ukrán kézilabda válogatott Kárpát-Talján tart edzőtábort. Az U18-as férfi ifjúsági kézilabda válogatott az augusztus 3-a és 9-e között Skopjében megrendezésre kerülő U18-as Európa-bajnokságra készül. A felkészülés Ungváron lesz, ami után a csapat Romániába utazik egy felkészülési tornára. Ezt követően indulnak a kontinens viadalra. A csoportkörben a nemzeti csapat ellenfelei Románia, Lettország és Litvánia válogatottjai lesznek. Тренувальні збори на Закарпатті. Юніорська чоловіча збірна U18 проведе тренувальні збори перед чемпіонатом Європи U18, який відбудеться з 3 по 9 серпня у Скоп'є. Збори пройдуть в Ужгороді, після чого команда вирушить до Румунії на контрольний турнір. Далі виїзд на чемпіонат. У груповому етапі суперниками будуть збірні Румунії, Латвії та Литви. Az ungvári Kárpáti női kézilabda csapat a szezon első trófeájáért lép pályára. A Kárpát-taljai együttes szeptember 5-én a Lembergi Hálicsánka ellen játszik a 2026-os szuperkupáért. A mérkőzést Rivne megyében rendezik. A Kárpáti azért kapott lehetőséget a szuperkupa szereplésre, mert a legutóbbi bajnokságban ezüstérmet szereztek, míg a Hálicsánka a bajnoki cím és az ukrán kupa aktuális birtokosa. Ужгородські Карпати розпочнуть новий гандбольний сезон матчем за перший трофей. 5 вересня команда зустрінеться з львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області. Карпати здобули право зіграти за Суперкубок як срібні призерки чемпіонату, тоді як Галичанка є чинним чемпіоном та володарем кубка. Kárpátalján sikeresen lezárult a 3. Kárpát-medencei nemzetközi úszókupa, amelyet idén az úszósport 170 éves helyi történetének szenteltek. A versenyen közel 200 sportoló vett részt, fiatal tehetségektől a tapasztalt Masters úszókig. A két nap során gyors, mell, pillangó, hát és vegyes úszásban, valamint váltókban zajlott a küzdelem. Jelen volt Andriy Seketa, Miroslav Cserbej, a NOB megyei vezetője, valamint az ukrán úszószövetség képviselői Andriy Vlaskov és Robert Levicki. Rendezvényen külön elismeréseket is átadtak azoknak, akik hosszú évek munkájával hozzájárultak a vízi sportok fejlődéséhez a megyében. Robert Levinskynek, a megyei vízi sport szövetség vezetőjének, Israfil Vasilkinnak, a Dinamo vízilabda szakosztály legendás edzőjének, Yuri Pisarevnek, az Olimpia klub trénerének, valamint Larisa Royáknak, az Inva sport edzőjének, aki parasportoló bajnokokat nevel. На Закарпатті успішно завершився третій міжнародний кубок Карпатського регіону з плавання, присвячений 170-річчю першої письмової згадки про плавання в краї. У турнірі взяли участь близько 200 спортсменів – від юних талантів до досвідчених плавців категорії «Мастерс». Протягом 2 днів учасники змагалися у швидкісному вільному стилі, брасі, батерфляї, плаванні на спині, комплексі та командних естафетах. На захід завітали Андрій Шекета, перший заступник голови облради, Мирослав Щербей, керівник осередку Національного Олімпійського комітету України, а також представники Федерації плавання Андрій Власков та Роберт Левецький. Під час церемонії вручили обласні відзнаки людям, які зробили значний внесок у розвиток водних видів спорту: Роберту Левецькому, Ісрафілу Василькіну, Юрію Писареву та Ларисі Рояк. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: А Henkel Bus автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 400-es rendelete.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
10: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
12: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу hallottok.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ – до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фелгіваш. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет серверзнак 2021 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszív melengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi Kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nem ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász városközpontja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Фельгіваш, hallottak.
7: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А техогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
7: На már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вакаціо! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium nr. 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. «Перебувайте в мені, а я в вас». Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 10-én pénteken 16 óra van. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 липня 2026 року, п'ятниця. На годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Суми медіаї Охтіркаї кістерség küldöttségét Élén Pavlo Kuzmenko polgármester úrral fogadta Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A küldöttség köszönetet mondott a Beregszászi kistérségnek és a képviselőtestületnek azért, hogy megszervezték az Ochtirkai gyermekek nyári pihenését. A találkozó során szó esett azokról a kihívásokról is, amelyekkel ez a frontvonal közelében élő közösség nap mint nap szembesül. A háború árnyéka már Ochtirkát is elérte, a folyamatos légi riadók, az energetikai infrastruktúrát érő ellenséges támadások és az állandó veszély komoly megpróbáltatások elé állítják a lakosságot. Külön kitértek annak lehetőségére is, hogy szükség esetén áttelepítsék az Ochtirkai kórház orvosi berendezéseinek egy részét, hiszen az egészségügyi infrastruktúra megőrzése ma kiemelt jelentőségű, közölte a Beregszászi kistérség polgármestere.
5: Голова Берегівської громади Золотан Бабяк зустрівся з делегацією Охтирської громади Сумської області на чолі з міським головою Павлом Кузьменком. Колеги подякували Берегівській громаді та депутатському корпусу за організацію літнього відпочинку для дітей з Охтирки. Під час зустрічі говорили про виклики, з якими сьогодні живе громада «Форпост». Повітряний фронт вже над Охтиркою. Постійні сигнали повітряної тривоги, ворожі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, постійна загроза для людей. Окремо обговорили питання можливої релокації обладнання кластерної лікарні Охтирської громади, адже забезпечення медичної інфраструктури сьогодні є надзвичайно важливим. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
4: A Beregszászi kistérségben már az új tanév kezdetétől valamennyi általános és középiskolás diák, összesen 4262 tanuló ingyenesen meleg ebédet kap. Babják Zoltán polgármester Babják Edittel, az oktatási és kulturális főosztály vezetőjével közösen felkereste azokat a liceumokat, ahol a legtöbb gyermek tanul, majd ezt követően munkamegbeszélést tartottak az oktatási intézmények igazgatóival. Áttekintették az étkeztetés megszervezésének valamennyi gyakorlati kérdését. Kiemelt figyelmet fordítottak az ételek minőségére, a megfelelő hőmérséklet biztosítására, az élelmiszer biztonsági előírások betartására, valamint mindazok felelősségére, akik részt vesznek ebben a folyamatban. A városi tanács már elkülönített 2 millió hrivnyát a kistérség költségvetéséből a legszükségesebb bútorok és konyhai eszközök beszerzésére az egyes iskolák igényeinek megfelelően, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
5: З початку нового навчального року безкоштовним гарячим харчуванням будуть забезпечені всі учні закладів загальної середньої освіти Берегівської громади. Загалом 4262 школярі. Разом із начальницею управління освіти та культури Едітою Бабяк, голова Берегівської громади Золтан Бабяк відвідали шкільні їдальні ліцеїв, де навчається найбільше дітей. А після цього провели робочу нараду з директорами закладів освіти. Обговорили всі практичні питання, особливу увагу приділили якості страв, дотриманню температурного режиму, вимогам безпечності та відповідальності кожного, хто бере участь у цьому процесі. Міська рада вже виділила кошти з бюджету громади в сумі 2 мільйони гривень на придбання необхідних меблів і обладнання для шкільних їдалень відповідно до першочергових потреб кожного закладу, повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
4: Nagybaktán rendezték meg a 2026-os Szántóföldi napot, amelyet az Ukrán Agrártudományi Akadémia Agrárerőforrás és Regionális Fejlesztési Intézete szervezett. Az eseményen részt vett Vitalij Matyij, a Beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője, aki kiemelte, a Beregszászi járásban, ahol a mezőgazdaság továbbra is a gazdaság egyik meghatározó ágazata, az ilyen szakmai találkozók kiváló lehetőséget teremtenek a kutatók és a gazdálkodók közötti tapasztalatcserére, valamint az ágazat előtt álló kihívások és fejlesztési lehetőségek megvitatására. A rendezvény résztvevői megtekintették a kísérleti vetéseket, és megvitatták a gabonafélék kárpátaljai termesztésének sajátosságait, valamint a vetőmagtermesztés és a növényegészségügyi biztonság aktuális kérdéseit.
5: У селі Велика Бакта відбувся День поля 2026, організований Інститутом аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної аграрної академії наук. Як зазначив присутній на заході голова Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій, для нашого району, де сільське господарство традиційно залишається однією з провідних галузей економіки, такі заходи є важливою можливістю для обміну досвідом між науковцями та аграріями, обговорення сучасних викликів і пошуку ефективних рішень для розвитку галузі. Під час заходу учасники оглянули посіви, обговорили особливості вирощування зернових культур в умовах Закарпаття, а також питання насінництва та фітосанітарної безпеки. Про це повідомляється на сторінці Facebook голови Берегівської районної військової адміністрації.
4: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes 150 órás nulladik évfolyamos előkészítő tanfolyamot indít azoknak a végzősöknek, akiknek a 2025-26-os tanévben vagy korábban nem sikerült az NMT vizsgájuk, és szeretnének felkészülni az újbóli megmérettetésre. A jelenléti képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, és Beregszászon Tiszapéter falván, valamint Nagydobronyban lesz elérhető. A tanfolyamon ukrán nyelvből, matematikából és Ukrajna történelméből, valamint egy vagy két választható tantárgyból készülhetnek fel a résztvevők. A programban való részvétel ingyenes, jelentkezni augusztus 15-éig lehet munkanapokon 8 és 15 óra között a Rákóczi Egyetem Beregszászi Tiszapéter-falvai vagy Nagydobronyi képzési helyszínein.
5: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на безкоштовний 150-годинний підготовчий курс нульового року для випускників, які у 2025-26 навчальному році або раніше не склали національний мультипредметний тест і бажають підготуватися до його повторного проходження. Очне навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року. Курси проводитимуть в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні. Учасники зможуть підготуватися до НМ тез української мови, математики, історії України, а також обрати один або два додаткові предмети. Участь у програмі є безкоштовною. Подати документи можна по 15 серпня у робочі дні з 9 до 16 за київським часом в освітніх центрах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II у Берегові, Пейтерфольві або Великій Доброні.
4: A nyelvi ombudsman ellenőrizte a kárpátaljai településeket. A felmérés szerint a magyar és román nemzeti közösségek által lakott településeken összességében betartják az államnyelv használatáról szóló ukrán törvény előírásait. A júniusban végzett helyszíni ellenőrzések több települést is érintettek, köztük Beregszászt is. A vizsgálat kiterjedt az állami intézmények, az egészségügyi, a kulturális létesítmények, a postai szolgáltatások, valamint a lakosságot kiszolgáló vállalkozások működésére. A felmérés szerint Beregszászon és Técsőn, valamint a fejlett turisztikai térségekben tapasztalták a legmagasabb szintű ukrán nyelvhasználatot, közölte a korrespondent.net.
5: Мовний омбудсмен перевірила громади Закарпаття. У громадах області з компактним проживанням угорської та румунської національних спільнот загалом дотримуються вимог закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це свідчать результати виїзного моніторингу, який у червні провели у кількох населених пунктах області, зокрема й в Берегові. Перевірка стосувалася, зокрема, роботи органів держвлади, закладів охорони здоров'я, культури, поштового зв'язку, а також підприємців, які обслуговують споживачів. Найвищий рівень функціонування української мови зафіксували у Берегові та Тячеві, а також у населених пунктах із розвиненим туристичним напрямком, пише кореспондент.net.
4: Karantén intézkedéseket vezettek be Ungváron a 128-as Dandár Hőseinek utcája 28-as számánál, miután kimutatták a keskeny testű smaragd kőrizsdíszbogár jelenlétét. A rendkívül veszélyes kártevő a kőrizsfákat pusztítja. Mivel jelenleg nincs hatékony módszer a fertőzött fák megmentésére, az érintett fákat kivágják és megsemmisítik. A Beregszászi járásban egyelőre nem mutatták ki a kőrizsfákat károsító díszbogár jelenlétét, hangzott el a napokban a Beregszászi járási katonai közigazgatásban tartott munkamegbeszélésen. A szakemberek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a veszély valós, mivel a kártevőt már Ungváron, valamint az asztélyi határátkelő közelében fekvő magyarországi Beregsurányban is azonosították. A tanácskozáson megelőző intézkedésekről is döntöttek. Ennek keretében fokozzák a kőrizsfák állományának ellenőrzését a Beregszászi járás erdeiben és útmenti fasoraiban.
5: В Ужгороді запровадили карантинні заходи після виявлення вузькотілої смарагдової ясеневої златки – небезпечного шкідника, який знищує ясени. Карантинну зону встановили за адресою вулиця Героїв 128-ї бригади, 28. Оскільки ефективних способів врятувати уражені дерева наразі не існує, їх зріжуть і знищать. Ясеневої златки на території Берегівського району не виявлено. Про це йшлося на робочій нараді, яка відбулася днями в Берегівській районній військовій адміністрації. Оскільки шкідника було виявлено в Ужгороді та у прикордонному селі Берег-Шурань в Угорщині, що близько межує з пунктом пропуску Лужанка, є небезпека того, що шкідник може з'явитися і на Берегівщині. На нараді ухвалили рішення щодо проведення заходів, зокрема, буде посилено контроль за станом насаджень ясена в лісах та придорожніх лісосмугах Берегівського району.
4: Elektronikus jegyrendszert vezettek be több kárpáti nemzeti parkban és természetvédelmi területen. A turisták ezentúl néhány perc alatt online is megvásárolhatják belépőjüket, a helyszínen pedig elegendő lesz okostelefonjukon felmutatni a QR kódot. Az új rendszer célja, hogy egyszerűbbé tegye a kirándulások előkészítését, valamint átláthatóbbá váljon a természetvédelmi területek látogatottságának és bevételeinek nyilvántartása. A sikeres fizetést követően a jegy azonnal megérkezik a e-mail címére, és a felhasználói fiókban is elérhető lesz. A parkok bejáratánál az ellenőröknek elegendő felmutatni a telefonon megjelenő QR kódot. A jegyeladásokból származó bevételek közvetlenül a nemzeti parkokhoz és természetvédelmi területekhez kerülnek. Az összegeket többek között turistautak fejlesztésére, természetvédelmi programokra, tudományos kutatásokra és a turisztikai infrastruktúra korszerűsítésére fordíthatják.
5: У кількох карпатських національних парках і природних територіях запровадили електронну систему продажу квитків. Відтепер туристи можуть за кілька хвилин придбати вхідний квиток онлайн, а на місці достатньо буде пред'явити QR-код на екрані смартфона. Метою нової системи є спрощення підготовки до подорожей, а також забезпечення більш прозорого обліку відвідуваності природоохоронних територій і надходжень від їхнього відвідування. Після успішної оплати квиток одразу надходить на електронну пошту покупця, а також стає доступним в особистому кабінеті користувача. На вході до парків контролерам достатньо показати QR-код, що відображається на телефоні. Кошти, отримані від продажу квитків, безпосередньо надходитимуть до національних парків і природоохоронних територій. Їх можна буде спрямувати, зокрема, на розвиток туристичних маршрутів, реалізацію природоохоронних програм, проведення наукових досліджень та модернізацію туристичної інфраструктури.
4: Csalók pénzt csalnak ki az emberektől a vezetői engedélyek helyreállításának ürügyén. Az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen jellegű csalások. A bűnözők hamis weboldalakat és közösségi oldalakat hoznak létre, ahol a vezetői engedély gyors kiállítását vagy pótlását kínálják anélkül, hogy fel kellene keresni a belügyminisztérium szervizközpontját. Ehhez pénz átutalását vagy személyes adatok megoldását kérik, majd eltűnnek. A belügyminisztérium fő szervizközpontja és a kiberbűnözés elleni rendőrség hangsúlyozza. A vezetői engedély pótlása kizárólag hivatalos úton lehetséges, bármelyik belügyminisztériumi szervizközpontban, illetve online, a vezetői kabineten vagy a GIA alkalmazáson keresztül, közölte a kárpátaljai rendőrség.
5: Шахраї виманюють гроші під приводом відновлення водійських посвідчень. Останнім часом почастішали випадки такого шахрайства. Зловмисники створюють фейкові сайти та сторінки в соціальних мережах, де пропонують швидке оформлення документа та відновлення посвідчення без відвідування сервісного центру. Для цього вони вимагають переказати кошти або надати персональні дані, після чого зникають. У головному сервісному центрі МВС та кіберполіції наголошують, відновити водійське посвідчення можна лише офіційним шляхом у будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через кабінет водія чи застосунок Дія. Про це інформує поліція Закарпатської області.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 19 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként borús lesz az idő, napközben néha lehet számítani egy kis napsütésre. A hőmérséklet 24 fok körül alakul. Igazi nyárias időre jövőkettől lehet számítani.
5: Увечері температура повітря знизиться до плюс 19 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно похмуру погоду. Подекуди місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря становитиме біля плюс 24 градусів. Справжня літня погода до нас повернеться з вівторка.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztok a csám! A kárpátai Rosztislav Matyovszky lett az U20-as korosztályú juniorok országos bajnok atlétikában. A fiatal futó aranyérmet szerzett a Lembergben megrendezett junior bajnokságon. Az 5000 méteres távon Matyovszky kiemelkedő felkészültséget mutatott, okosan felépített taktikával futott, és maga biztosan ért célba az első helyen. A teljestávot jelentős előnnyel gyakorlatilag egyedül futva el a legközelebbi riválisától. Ez az eredmény Rosztislav legjobb ideje a nyári szezonban, amely egyben országos bajnoki címet is hozott számára az U20-as korosztályban. Ez a Karpátész Rosztislav Matyovszky csempion Ukrajina z legkoj atletiky szered juniorjov. Rosztislav zdobu zolotou medaľ szered juniorjov U20, jaký prochodil v Lvově. Na distancii 5000 metrov sportsmen prodemonstroval vysoký rivň підготовки, грамотно побудував тактику забігу та впевнено фінішував на першому місці. Rosztislav подолав дистанцію, фінішувавши в одиночній ізоляції від найближчих суперників. Цей результат став для спортсмена найкращим у літньому сезоні та приніс йому звання чемпіона країни серед юніорів. Az ukrán kézilabda válogatott Kárpátalján tart edzőtábort. Az U18-as férfi ifjúsági kézilabda válogatott az augusztus 3-a és 9-e között Skopjében megrendezésre kerülő U18-as Európa bajnokságra készül. A felkészülés Ungváron lesz, ami után a csapat Romániába utazik egy felkészülési tornára. Ezt követően indulnak a kontinens viadalra. A csoportkörben a nemzeti csapat ellenfelei Románia, Lettország és Litvánia válogatottjai lesznek. Тренувальні збори на Закарпатті. Юніорська чоловіча збірна U18 проведе тренувальні збори перед чемпіонатом Європи U18, який відбудеться з 3 по 9 серпня у Скоп'є. Збори пройдуть в Ужгороді, після чого команда вирушить до Румунії на контрольний турнір. Далі виїзд на чемпіонат. У груповому етапі суперниками будуть збірні Румунії, Латвії та Литви. Az ungvári Kárpáti női kézilabda csapat a szezon első trófeájáért lép pályára. A kárpátaljai együttes szeptember 5-én a lembergi Hálicsánka ellen játszik a 2026-os szuperkupáért. A mérkőzést Rivne megyében rendezik. A Kárpáti azért kapott lehetőséget a szuperkupa szereplésre, mert a legutóbbi bajnokságban ezüstérmet szereztek, míg a Hálicsánka a bajnoki cím és az ukrán kupa aktuális birtokosa. Ужгородські Карпати розпочнуть новий гандбольний сезон матчем за перший трофей. 5 вересня команда зустрінеться з Львівською Галичанкою у поєдинку за Суперкубок України. Матч відбудеться в Рівненській області. Карпати здобули право зіграти за Суперкубок як срібні призерки чемпіонату, тоді як Галичанка є чинним чемпіоном та володарем кубка. Kárpátalján sikeresen lezárult a 3. Kárpát-medencei nemzetközi úszókupa, amelyet idén az úszósport 170 éves helyi történetének szenteltek. A versenyen közel 200 sportoló vett részt, fiatal tehetségektől a tapasztalt Masters úszókig. A két nap során gyors, mell, pillangó, hát és vegyes úszásban, valamint váltókban zajlott a küzdelem. Jelen volt Andriy Seketa, Miroslav Cserbej, a NOB megyei vezetője, valamint az ukrán úszószövetség képviselői Andriy Vlaskov és Robert Levicki. Rendezvényen külön elismeréseket is átadtak azoknak, akik hosszú évek munkájával hozzájárultak a vízi sportok fejlődéséhez a megyében. Robert Levicskinek, a megyei vízi sport szövetség vezetőjének, Israfil Vasilkinnak, a Dinamo vízilabda szakosztály legendás edzőjének, Yuri Pisarevnek, az Olimpia klub trénerének, valamint Larisa Royáknak, az Inva sport edzőjének, aki parasportoló bajnokokat nevel. На Закарпатті успішно завершився третій міжнародний кубок Карпатського регіону з плавання, присвячений 170-річчю першої письмової згадки про плавання в краї. У турнірі взяли участь близько 200 спортсменів – від юних талантів до досвідчених плавців категорії «Мастерс». Протягом 2 днів учасники змагалися у швидкісному вільному стилі, брасі, батерфляї, плаванні на спині, комплексі та командних естафетах. На захід завітали Андрій Шекета, перший заступник голови облради, Мирослав Щербей, керівник осередку Національного Олімпійського комітету України, а також представники Федерації плавання Андрій Власков та Роберт Левецький. Під час церемонії вручили обласні відзнаки людям, які зробили значний внесок у розвиток водних видів спорту. Роберту Левецькому, Ісрафілу Василькіну, Юрію Писареву та Ларисі Рояк. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: А Хенкель Бус автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
6: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
11: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79 79.
12: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.
14: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
15: Se Radio Pulz. Divjanosta 2. Iodin FM.
16: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Проведіть наступні півгодини у компанії приємних музичних новинок. Розпочинаємо ми із пісні «Зорі за містом» від Татіша. Українська співачка Татіша випустила атмосферний поп-сингл «Зорі за містом». Це затишна пісня про втечу від міської метушні та бажання зупинити час, щоб побути наодинці із собою та найближчою людиною. В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Зорі за містом» у виконанні Татіша.

Український виконавець Голубенко повертається з треком, який чіпляє не гучністю, а щирістю. Його нова пісня «Твої слова» – це спроба зупинити момент, коли чужі думки, голос і дотики вростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Співак створив не просто ліричний сингл, а чесну розмову про невизначеність, яка чомусь тримає міцніше за будь-які обіцянки. «Твої слова» – це історія про стан між «ми» й «я». Голубенко співає про холодні дотики, які чомусь гріють, і про близькість, у якій завжди є щось невисловлене. Давайте слухати.

після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новий трек «Заплуталась» від «Очі в очі» звучить як особисте переродження вокалістки. Момент, коли закінчується одна історія і починається інша, більш сильна, відверта і справжня.

0: Передача «Музичні новинки» триває. І зараз для вас ще одна музична новинка.
1: Привіт всім! Це Квітослава Гіга. Слухайте на радіо «Пульс» мою нову пісню «Одна любов на двох». Бажаю вам кохання!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
9: Рекламу холодок.
4: Наступний трек у передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс ФМ від виконавця Ломі. Пісня «Якщо ти моя».

0: Український гурт «Калуш Оркестра» разом із співачкою Настя Семчук презентували спільний трек «Три хвилини», який уже встиг привернути увагу слухачів своєю емоційністю та незвичним поєднанням стилів. Пісня – це історія про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілу гаму емоцій – від ніжності до внутрішнього вибуху. Давайте слухати цю музичну новинку. Для вас в ефірі «Радіо Пульс» в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Три хвилини» від гурту «Калуш Оркестра» та співачки Настя Семчук.
1: Дає

0: Такою була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.

0: 17 ура, 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 10-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 10 липня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az Ukrán Nemzeti Bank 2026. szeptember 4-én bocsátja forgalomba az új 2000 hrivnyás bankjegyet, amely az ország eddigi legnagyobb címletű fizetőeszköze lesz. A bankjegy előlapján Vasil Stus ukrán költő, műfordító és egykori politikai fogoly portréja kap helyet, jelentette be sajtótájékoztatón Andrei Pisny, a Nemzeti Bank elnöke. Az Ukrán Nemzeti Bank szerint az új bankjegy bevezetését több gazdasági tényező indokolja. A forgalomban lévő készpénz között az 1000 hrivnyás bankjegyek aránya 2026. július 1-ére elérte az 55%-ot, ami korábban is mérföldkőnek számított új címlet bevezetésekor. Az új 2000 hrivnyás bankjegy több mint 20 korszerű biztonsági elemmel rendelkezik, amelyek tovább növelik a hamisítás elleni védelmet.
4: В Україні з'явиться нова банкнота. 4 вересня 2026 року Національний банк України введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка стане найбільшою за номіналом в історії української валюти. На лицьовому боці нової купюри буде зображено Василя Стуса, українського поета, перекладача та колишнього політв'язня. Про це під час брифінгу повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. За словами очільника Нацбанку, введення нової банкноти зумовлене низкою економічних чинників. Станом на 1 липня 2026 року частка банкнот номіналом 1000 гривень у готівковому обігу досягла 55%, що й раніше вважалося важливим показником для введення нового вищого номіналу. Нова банкнота номіналом 2000 гривень матиме понад 20 сучасних елементів захисту, які суттєво підвищать її захищеність від підроблення.
3: Ukrajnában továbbra is érvényesek a régi papíralapú úgynevezett könyvecske típusú személyigazolványok, ezért tulajdonosaiknak nem kötelező azokat ID-kártyára cserélni, hívja fel a figyelmet az Ukrán Állami Migrációs Szolgálat. Az ID-kártya kiváltása ugyanakkor kötelező, ha a régi okmány elveszett, megrongálódott, megváltoztak a személyes adatok, vagy a tulajdonos 25 vagy 45 éves korában elmulasztotta időben beragasztatni az előírt fényképet. A 14 éves fiatalok első személyigazolványa továbbra is ingyenes, minden más esetben az új okmány kiállítása díjköteles. Normál eljárásban az ID-kártya 20 munkanap alatt készül el, sürgősségi ügyintézéssel pedig akár egy héten belül is átvehető.
4: Паперові паспорти громадянина України у форматі книжечки залишаються чинними, тому їхні власники не зобов'язані обмінювати їх на документи у форматі ID-картки. Про це нагадали в Державній міграційній службі України. Водночас оформлення ID-картки є обов'язковим у разі втрати або пошкодження паспорта, зміни персональних даних, а також якщо власник документа не вклеїв у встановлені терміни нову фотокартку після досягнення 25 або 45-річного віку. Перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки для 14-річних громадян залишається безкоштовним. В інших випадках послуга є платною. За стандартною процедурою виготовлення ID-картки триває до 20 робочих днів, а за терміновим оформленням документ можна отримати вже приблизно за тиждень.
3: A beregszászi kistérségben már az új tanév kezdetétől valamennyi általános és középiskolás diák, összesen 4262 tanuló ingyenesen meleg ebédet kap. Babják Zoltán polgármester Babják Edittel az oktatási és kulturális főosztály vezetőjével közösen felkereste azokat a liceumokat, ahol a legtöbb gyermek tanul, majd ezt követően munkamegbeszélést tartottak az oktatási intézmények igazgatóival. Áttekintették az étkeztetés megszervezésének valamennyi gyakorlati kérdését. Kiemelt figyelmet fordítottak az ételek minőségére, a megfelelő hőmérséklet biztosítására, az élelmiszer biztonsági előírások betartására, valamint mindazok felelősségére, akik részt vesznek ebben a folyamatban. A városi tanács már elkülönített 2 millió hrivnyát a kistérség költségvetéséből a legszükségesebb bútorok és konyhai eszközök beszerzésére az egyes iskolák igényeinek megfelelően, közölte Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere.
4: З початку нового навчального року безкоштовним гарячим харчуванням будуть забезпечені всі учні закладів загальної середньої освіти Берегівської громади. Загалом 4262 школярі. Разом із начальницею управління освіти та культури Адітою Бабяк, голова Берегівської громади Золтан Бабяк відвідали шкільні їдальні ліцеїв, де навчається найбільше дітей. А після цього провели робочу нараду з директорами закладів освіти. Обговорили всі практичні питання, особливу увагу приділили якості страв, дотриманню температурного режиму, вимогам безпечності та відповідальності кожного, хто бере участь у цьому процесі. Міська рада вже виділила кошти з бюджету громади в сумі 2 мільйони гривень на придбання необхідних меблів і обладнання для шкільних їдалень відповідно до першочергових потреб кожного закладу, повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: Електронікус єдренцерт везеттек бе több Kárpáti Nemzeti Parkban és természetvédelmi területen. A turisták ezentúl néhány perc alatt online is megvásárolhatják belépőjüket, a helyszínen pedig elegendő lesz okostelefonjukon felmutatni a QR kódot. Az új rendszer célja, hogy egyszerűbbé tegye a kirándulások előkészítését, valamint átláthatóbbá váljon a természetvédelmi területek látogatottságának és bevételeinek nyilvántartása. A sikeres fizetést követően a jegy azonnal megérkezik a vásárlóknak e-mail címére, és a felhasználói fiókban is elérhető lesz. A parkok bejáratánál az ellenőröknek elegendő felmutatni a telefonon megjelenő QR kódot. A jegyeladásokból származó bevételek közvetlenül a nemzeti parkokhoz és természetvédelmi területekhez kerülnek. Az összegeket többek között turistautak fejlesztésére, természetvédelmi programokra, tudományos kutatásokra és a turisztikai infrastruktúra korszerűsítésére fordíthatják.
4: У кількох карпатських національних парках і природних територіях запровадили електронну систему продажу квитків. Відтепер туристи можуть за кілька хвилин придбати вхідний квиток онлайн, а на місці достатньо буде пред'явити QR-код на екрані смартфона. Метою нової системи є спрощення підготовки до подорожей, а також забезпечення більш прозорого обліку відвідуваності природоохоронних територій і надходжень від їхнього відвідування. Після успішної оплати квиток одразу надходить на електронну пошту покупця, а також стає доступним в особистому кабінеті користувача. На вході до парків контролерам достатньо показати QR-код, що відображається на телефоні. Кошти, отримані від продажу квитків, безпосередньо надходитимуть до національних парків і природоохоронних територій. Їх можна буде спрямувати, зокрема, на розвиток туристичних маршрутів, реалізацію природоохоронних програм, проведення наукових досліджень та модернізацію туристичної інфраструктури.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 19 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként borús lesz az idő, napközben néha lehet számítani egy kis napsütésre. A hőmérséklet 24 fok körül alakul. Igazi nyárias időre jövő kettő lehet számítani.
4: Увечері температура повітря знизиться до плюс 19 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно похмуру погоду. Подекуди місцями сонце з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря становитиме біля плюс 24 градусів. Справжня літня погода до нас повернеться з вівторка.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бакфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót a világbajnokság első negyed döntőjében Bostonban, és bejutotta az elődöntőben. Kylian Mbappé az első félidőben büntetőt hibázott, de a fordulás után egy szép csavarással megszerezte a vezetést. A franciák a marokkóiak kinyilását gyorsan kihasználták, Dembélé a 65. percben laposan lőtt a kapuba, beállítva a végeredményt. Francia zrakunkom vanul, premohla Marokkó v persom ucsvéli finális impionatos svétó Bostonita vyšla do pifinálum. Kylian Mbappé Чому Тамі не реалізував пенальті, але після перерви виправився красивим ударом, відкрив рахунок. Марокканці змушені були йти вперед, і французи швидко цим скористалися. На 65-й хвилині Усман Дембеле низом пробив у кут воріт, встановивши остаточний результат. A világbajnokság mérkőzései mellett elindult az Európa Liga 2026-27-es idényének első selejtező köre is. A Karabakh maga biztosan legyőzte az izlandi Westrit, a Dinamo Kijev nagy fölényben játszva 0-0-ást döntetlenre végzett az Universitatea Cluj ellen. A Sheriff szintén döntetlent játszott a szlovák Alumíniummal. A Ferencváros a hajrában nyerte meg a Vojvodina elleni meccset, a Hajduk gond nélkül verte a Zsilinát, míg az ESK Szófia 3-2-re múlta felül a Derry Cityt. U першому раунді кваліфікації Ліги Європи Карабаху впевнено переміг Вестрі. Динамо Київ зіграло 0-0 з університетом Клуж. Шериф також розписав нічию словацьким Алюмінієм. Ферензварош у кінці вирвав перемогу над Войводиною. А Хайдук без труднощів обіграв Жиліну. ЦСКА Софія здолав Дері Сіті з рахунком 3-2. A 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság ma esti negyed döntőjében igazi európai csúcs rangadót rendeznek Los Angelesben. Spanyolország és Belgium csap össze a legjobb négy közé jutásért. A spanyol válogatott eddig hibátlan teljesítményt nyújtott, minden mérkőzését kapott gól nélkül hozta le. A nyolcad döntőben pedig Mikel Merino kései találatával 1-0-ra legyőzte Portugáliát. Luis de la Fuente csapata továbbra is a labda birtoklásra és a fegyelmezett védekezésre épít. A belgák ezzel szemben látva hányosan felpörögtek az egyenes kiesés szakaszra. Az USA-t 4-1-re ütötték ki, Romelu Lukaku és Kevin De Bruyne pedig újra vezéregyéniségek. A mérkőzés ma 21 órakor kezdődik a Los Angeles-i SoFi stadionban. У чвертьфіналі чемпіонату світу сьогодні в Лос-Анджелесі відбудеться справжній європейський суперматч. Іспанія та Бельгія зіграють за вихід до топ-4. Іспанська збірна демонструє бездоганний турнір. Команда ще не пропустила жодного м'яча. А в 1/8 фіналу завдяки пізньому удару Мікеля Меріно здобула перемогу над Португалією 1-0. Підопічні Луїса де ла Фуенте надалі роблять ставку на контроль м'яча та дисциплінований захист. Бельгія навпаки різко додала в плей-офф. У 1/8 фіналу у бельгійці розгромили США з рахунком 4-1. А Ромелу, Лукаку та Кевін Де Брюйне знову стали ключовими фігурами атаки. Матч розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 000 гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 000 hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés helyezéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Огостя ові сир вагь шерв. Біза магат а легьобакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
4: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень.
10: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

відчуття, а потім правда. Просто подзвонив, і як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: А Хенкель Бус автобус шофőröket кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Berek 100, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
7: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Вы слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Літній мікс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти з собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів. Артроскопія. Ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-számú rendelete.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymuzsai településen működő Karpatska-Rudna magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
10: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
11: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле, для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
12: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

що Мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
0: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
4: Крізхетет серверзнак 2021 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
0: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться Кріс Хейт – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
4: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszívmelengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi Kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nem ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász város központja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
0: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92 и 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Проведіть наступні півгодини у компанії приємних музичних новинок. Розпочинаємо ми із пісні «Зорі за містом» від Татіша. Українська співачка Татіша випустила атмосферний поп-сингл «Зорі за містом». Це затишна пісня про втечу від міської метушні та бажання зупинити час, щоб побути наодинці із собою та найближчою людиною. В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Зорі за містом» у виконанні Татіша.

Український виконавець Голубенко повертається з треком, який чіпляє не гучністю, а щирістю. Його нова пісня «Твої слова» – це спроба зупинити момент, коли чужі думки, голос і дотики вростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Співак створив не просто ліричний сингл, а чесну розмову про невизначеність, яка чомусь тримає міцніше за будь-які обіцянки. «Твої слова» – це історія про стан між «ми» й «я». Голубенко співає про холодні дотики, які чомусь гріють, і про близькість, у якій завжди є щось невисловлене. Давайте слухати.

Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новий трек «Заплуталась» від «Очі в очі» звучить як особисте переродження вокалістки. Момент, коли закінчується одна історія і починається інша, більш сильна, відверта і справжня.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Puls 92 i 1 FM.
2: Наступний трек у передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» від виконавця Ломі. Пісня «Якщо ти моя».

Український гурт «Калуш Оркестра» разом із співачкою Настя Семчук презентували спільний трек «Три хвилини», який уже встиг привернути увагу слухачів своєю емоційністю та незвичним поєднанням стилів. Пісня – це історія про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілу гаму емоцій – від ніжності до внутрішнього вибуху. Давайте слухати цю музичну новинку. Для вас в ефірі «Радіо Пульс» в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Три хвилини» від гурту «Калуш Оркестра» та співачки Настя Семчук.

І на завершення сьогоднішньої передачі від мене для вас ще один трек з-за кордону. Пісня від Артура Рембо «Уца Шоркі Фейнь».

0: Такою була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я, Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: з тобою. Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

0: állok. Semmi szalma szállat kirtocs, fújt egy szappan buborékot. Beleült és hazahajtott, vándorútja eddig tartott.
1: Dobrý večer, šanovní radioslucháči. V efíri večerná kázka. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
2: Як у леопарда з'явилися плями? В ті часи, коли всі звірі були як на диво, лише одної масті, леопард жив у місцевості, що називалась Високим степом. Запам'ятай, моє серденько, то був не низький степ, не рунистий степ, ба навіть не кислий степ, а винятково голий, гарячий, сонячний високий степ, де виблискував тільки пісок та піщаного кольору скелі, та ще подекуди стирчали кущики піщано-жовтої трави. А ще жили там жирафа, зебра та кудлата антилопа Канна, та гвинторога антилопа Куду, та прутконога антилопа Ліра. І всі вони були винятково жовтувато, бурунувато піщаної масті. Але серед усіх них, як виняток серед винятків, найжовтуватіше, найбурунуватіше, найпіщанішим був леопард. І був він схожий на сірувато-жовтувату велику кішку. І просто таки винятково зливався жовтувато-сірувато-буруватим високим степом. Така ото була в нього масть. І це дуже шкодило жирафі, зебрі та всім іншим тваринам. Бо ж він, бувало, заляже за першим ліпшим жовтувато-сірувато-буруватим каменем чи за кущем високої трави. І коли жирафа, чи зебра, а чи кудлата антилопа Канна, чи гвинторога антилопа Куду, а чи тендітна лісова антилопка, а чи плямиста степова антилопа пробігали мимо, він лякав їх до смерті і частенько вкорочував їм стрибуче-скакуче життя. А ще тій місцевості, що називалась Високим степом, жив ефіоп, винятково сірувато-бурувато-жовтуватий чоловік. Отакий тоді він був. І мав він лука та стріли, і дружив з леопардом. І обоє вони мали звичку полювати укупі. І ефіоп пускав у діло стріли з лука, а леопард пускав у діло винятково свої зуби та пазури. І дійшло до того, моє серденько, що ні жирафа, ані кудлата антилопа Канна, ні гвинторога антилопа Куду, ні зебра Квага, ні всі інші тварини вже просто не знали, куди їм скакати. От до чого дійшло. Отак спливло багато часу. А кожне тоді жило дуже довго. І звірі навчились втікати від усього, що скидалося на леопарда чи на ефіопа. І мало-помалу почалось це з жирафи, бо в неї найдовші ноги. Вони покинули високий степ. Вони тікали, тікали. І нарешті прибігли до великого лісу, в якому було винятково багато дерев та плямисто-смугастих та рябих і хвилястих тіней. Отут вони поховались. І ще спливло багато часу. І від того, що вони увесь цей час перебували ні в затінку, ані на сонці, чи від того, що на них падали рухливі тіні від дерев, але жирафа стала плямиста, а зебра стала смугаста, а кудлата антилопа Канна та гвинторога антилопа Куду потемніли, і в них на спинах з'явилися хвилясті сірі смужки, мов на корі дерев. Отож, їх можна ще було почути чи вловити їх запах, але побачити їх щастило дуже рідко. І то лише тоді, коли точно було відомо, куди дивитись. І зажили вони щасливо серед плямисто-смугастих лісових тіней. А леопард з ефіопом гасали по винятково сірувато-жовтувато-рудуватому високому степу і дивувались, куди це запропастилися їхні сніданки, обіди та вечері. Нарешті вони так зголодніли, що почали їсти пацюків, різних кузьок та кроликів, і від того у них обох розболілися животи. Отаке сталося з леопардом та ефіопом. Одного разу вони зустріли бабуїна, мавпу з собачою головою, яка і гавкала по-собачому, наймудрішого серед усіх звірів Південної Африки. І леопард спитав бабуїна, а це було в дуже спекотний день. «Бабуїне, куди це поділася вся дичина?» Бабуїн лише кліпнув очима. А вже ж він знав. Тоді ефіоп спитав бабуїна. «Бабуїне, чи можеш ти сказати, де нині перебуває корінна фауна тутешніх місць?» «Корінна фауна, моє серденько, означає сукупність усіх видів тварин. Отож, ефіоп, як ти вже зрозумів, запитав те саме, що й леопард. Просто ефіоп завжди говорив дуже пишномовно, бо він був дорослий». Бабуїн же знову кліпнув очима. А вже ж він знав. Нарешті бабуїн сказав: «Дичина втекла на інші місця, що плямами розкидані по всій Південній Африці. І моя тобі порада, леопарде, знайди і собі підхожі плями». Тоді ефіоп сказав: «Все це чудово, але хотілося б знати, куди саме переселилась корінна фауна тутешніх місць. Ти, моя серденька, пам'ятаєш, що фауна – це сукупність усіх тварин?» Бабуїн на те відповів: «Корінна фауна пішла шукати корінну флору, тому що саме настав час потурбуватись про зміну». Так відповів бабуїн, бо він знав не лише слово «фауна», але й слово «флора», що означає сукупність усіх рослин. «Моя тобі порада, ефіопе», – продовжив бабуїн, – «ти теж якомога швидше потурбуйся про зміну». Леопард та ефіоп замислились, але одразу ж вирушили в путь на розшуки корінної флори і через багато-багато днів побачили великий, густий і хвилястий, плямистий, рябий і смугастий, в тінях строкатих, барвистих, багатий ліс, винятковий ліс.
3: В
2: чим тут річ? Запитав леопард. Тут така виняткова темрява. І все-таки в ній стрибає безліч сонячних плямок. Не знаю, відповів ефіоп. Та певно це і є корінна флора. І я чую запах жирафи. І я чую ходу жирафи. Але я не бачу самої жирафи. Цікаво. Мабуть, це тому, що ми після яскравого сонця одразу потрапили в тінь. І я чую запах зебри, і я чую ходу зебри, але я не бачу самої зебри. «Зажди трохи», – сказав ефіоп. «Ми дуже давно на них полювали. Мабуть, уже й забули, які вони з себе». «Дурниці!» – сказав леопард. «Я пам'ятаю, які вони були там, у високому степу. А надто пам'ятаю їхні смачні кісточки. Жирафа на зріст, ліктів 17, і винятково золотисто-рудувата, від голови до ратиць. А зебра на зріст, ліктів 4». І винятково сірувато-бурувата. «Хм», – сказав ефіоп, вдивляючись у плямисто-смугасті тіні корінної лісової флори. «Якщо ти пам'ятаєш правду, тоді б і зебру, і жирафу було видно в оцих сутінках, як стиглі банани у курній хижі, але їх не видно». Леопард з ефіопом полювали цілісінький день, і хоч до них долинав запах звірів, хоч вони чули їхню ходу, проте, моє серденько, ніде не бачили ані жирафи, ані зебри. «Оф! Нехай йому всячина!» – сказав леопард у післяобідній час. «Почекаємо, доки стемніє. Таке полювання та ще при денному світлі – просто ганьба». Отож вони дочекалися ночі. І тоді, коли крізь гілля було видно лише тьмяне мерехтіння зірок, леопард почув поблизу якесь форкання і стрибнув на те форкання. І воно пахло, як зебра, і на дотик було, як зебра. І коли леопард повалив його на землю, воно брикнулось, наче зебра. Але самої зебри леопард не бачив, і він сказав: «Лежи спокійно, о дивне створіння, я сидітиму в тебе на голові до ранку, бо дещо тут незрозуміле для мене». Незабаром він почув якесь рохкання, тріст, борюкання, і потім голос ефіопа: «Я спіймав щось, але не бачу, що саме. Воно пахне, як жирафа, і брикається, як жирафа, але самої жирафи немає». «Не випускай його», – сказав леопард. «Сядь йому на голову і сиди до ранку, бо зараз ти нічого не побачиш». Так вони сиділи на своїй здобичі аж до самого ранку. А тоді леопард спитав: «Ну, брате, що ти там спіймав на сніданок?» Ефіоп почухав потилицю і сказав: «Коли б цей звір був винятково жовтувато-рудувато-коричнюватої масті від голови до ратиць, то я б сказав, що це жирафа. Але він весь у каштанових плямах. Брате, а що ти спіймав на сніданок?» Леопард теж почухав потилицю і сказав: «Коли б цей звір був винятково сірувато-жовто-гарячуватої масті від голови до копит, то я б сказав, що це зебра. Але він геть увесь у чорних та рожевих смугах. Що ти з собою зробила, зебро? Адже ти знаєш, що коли ти жила у високому степу, я бачив тебе за 10 верст, а тепер ти сама не сама». «Згодна, але ж тут невисокий степ», – сказала зебра. «А ти мене бачиш?» «Зараз то бачу», – сказав леопард. «А вчора дивився, дивився і не бачив. Як ти це робиш?» «Дозвольте нам стати», – сказала зебра, – «і ми вам покажемо». Отож зебра і жирафа встали, і зебра побігла до купки низкорослих кущів, крізь які сонячне світло пробивалося смугами, а жирафа стала під дерево, де тінь від листя лягала плямами. «Тепер дивіться», – сказали водночас зебра та жирафа. «Ось як це робиться. Раз, два, три. Де ваш сніданок?» Леопард витріщив очі, і ефіоп витріщив очі, але бачили вони самі смугасті та плямисті тіні у лісі і ніяких ознак зебри чи жирафи. Ті вже встигли втекти у тінистий ліс. Ефіоп розсміявся і мовив: «Цього варто повчитися. Накрути це собі на вуса, леопарде, адже тебе у цьому темному місці видно, як брусок мила у відерці з вугіллям». «Хо-хо», – сказав леопард, – «дивуйся, не дивуйся, але тебе у цьому темному місці видно, як жовтий гірчичник на спині вугляра. Ну, годі гратися в слова. З цього ситий не будеш», – сказав ефіоп. «Ясно одне, ми тут надто помітні. Доведеться послухатись бабуїна. Він радив мені потурбуватись про зміну, але мені нічого міняти, окрім власної шкіри. Отож я зміню собі шкіру». «Шкіру?» – перепитав леопард, украй схвилювавшись. «А вже ж! Я зміню її на чорно-коричнювату, з домішкою фіолетового, з легким полиском сірувато-блакитнуватого. Тоді мені буде зручно ховатися в дуплах та за деревами». І ефіоп змінив собі шкіру, і леопард розхвилювався ще дужче, бо ніколи до цього не бачив, як людина міняє шкіру. «А що ж робити мені?» – спитав леопард, коли ефіоп засунув останнього мізинця в чудову, лискучу чорну шкіру. «Послухайся і ти, бабуїна. Він радив тобі знайти підходящі плями». «То я ж так і зробив», – сказав леопард. «Я пішов і знайшов оці плями в лісах. Я пішов одразу ж слідком за тобою. А що з того?» «О», – сказав ефіоп, – «бабуїн казав не про плями в лісах Південної Африки. Він казав про плями на твоєму хуторі». «А яка з них користь?» – спитав леопард. «Згадай жирафа», – сказав ефіоп. «Або коли тобі миліші смуги, згадай зебру». Обоє вони дуже задоволені своїми плямами та смугами. «Хм, буркнув леопард. А я не хочу бути схожий на зебру ні за що в світі. Швидше вирішуй, сказав Ефіоп, бо мені не хотілося б іти на полювання без тебе. Та, мабуть, доведеться, якщо ти й далі скидатимешся на соняшник під почернілим тином. Ну, то я обираю плями, сказав леопард. Тільки не роби їх дуже великими. Я не хочу бути схожим на жирафу. Гаразд, я зроблю їх пучками пальців, сказав Ефіоп. У мене ще багато чорноти на шкірі. Ставай сюди. Ефіоп склав докупи усі 5 пальців. На його новій шкірі справді ще лишалося багато чорноти. І почав ними торкатися леопардової шкури. І там, де він торкався, залишалися вінчиками 5 чорних цяток. Ті цятки можна побачити і зараз на хутрі першого ліпшого леопарда. Іноді пальці слизали, і тоді цятки трохи розпливались. Однак, якщо придивитись гарненько до будь-якого леопарда, то завжди можна побачити вінчики з 5 плямок, сліди чорних ефіопових пучок. «Тепер ти просто красень!» – сказав Ефіоп. «Простягшись на голій землі, ти будеш, мов, купа дрібних камінців. Примостившись біля голої скелі, ти будеш, як її поростий уламок. Здершись на дерево, ти будеш, як сонячні скалки, що пробиваються крізь листя. Ти навіть посеред дороги можеш лягти, і то будеш непомітний. Цінуй свої плями і мурчи від щастя». «Якщо це так гарно, – сказав леопард, – то чом же й ти не став плямистий? О, чорний колір кращий для негра, – відповів Ефіоп. А тепер ходімо й побачимо, чи зможемо ми спіймати отих добродіїв. Раз, два, три, де ваш сніданок?» І вони пішли, і відтоді зажили щасливо, як ніколи. Оце й усе, моє серденько.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
3: Aber minden Mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Як у леопарда з'явилися плями. В ті часи, коли всі звірі були як на диво, лише одної масті, леопард жив у місцевості, що називалась Високим степом. Запам'ятай, моє серденько, то був не низький степ, не рунистий степ, ба навіть не кислий степ, а винятково голий, гарячий, сонячний високий степ, де виблискував тільки пісок та піщаного кольору скелі, та ще подекуди стирчали кущики піщано-жовтої трави. А ще жили там жирафа, зебра та кудлата антилопа Канна, та гвинторога антилопа Куду, та прутконога антилопа Ліра. І всі вони були винятково жовтувато-бурунувато піщаної масті. Але серед усіх них, як виняток серед винятків, найжовтуватішим, найбурунуватішим, найпіщанішим був леопард. І був він схожий на сірувато-жовтувату велику кішку. І просто таки винятково зливався з жовтувато-сірувато-буруватим високим степом. Така ото була в нього масть. І це дуже шкодило жирафі, зебрі та всім іншим тваринам. Бо ж він бувало заляже за першим ліпшим жовтувато-сіровато-буруватим каменем чи за кущем високої трави. І коли жирафа, чи зебра, а чи кудлата антилопа Канна, чи гвинторога антилопа Куду, а чи тендітна лісова антилопка, а чи плямиста степова антилопа пробігали мимо, він лякав їх до смерті і частенько вкорочував їм стрибуче-скакуче життя. А ще в тій місцевості, що називалась Високим степом, жив ефіоп, винятково сірувато-бурувато-жовтуватий чоловік. Отакий тоді він був. І мав він лука та стріли, і дружив з леопардом. І обоє вони мали звичку полювати укупі. І ефіоп пускав у діло стріли з лука, а леопард пускав у діло винятково свої зуби та пазури. І дійшло до того, моє серденько, що ні жирафа, ані кудлата антилопа Канна, ні гвинторога антилопа Куду, ні зебра Квага, ні всі інші тварини вже просто не знали, куди їм скакати. От до чого дійшло. Отак спливло багато часу. А кожне тоді жило дуже довго. І звірі навчились втікати від усього, що скидалося на леопарда чи на ефіопа. І мало-помалу почалось це з жирафи, бо в неї найдовші ноги. Вони покинули високий степ. Вони тікали, тікали. І нарешті прибігли до великого лісу, в якому було винятково багато дерев та плямисто-смугастих та рябих і хвилястих тіней. Отут вони поховались. І ще спливло багато часу. І від того, що вони увесь цей час перебували ні в затінку, ані на сонці, чи від того, що на них падали рухливі тіні від дерев, але жирафа стала плямиста, а зебра стала смугаста, а кудлата антилопа Канна та гвинторога антилопа Куду потемніли, і в них на спинах з'явилися хвилясті сірі смужки, мов на корі дерев. Отож, їх можна ще було почути чи вловити їх запах, але побачити їх щастило дуже рідко. І то лише тоді, коли точно було відомо, куди дивитись. І зажили вони щасливо серед плямисто-смугастих лісових тіней. А леопард з ефіопом гасали по винятково сірувато-жовтувато-рудуватому високому степу і дивувались, куди це запропастилися їхні сніданки, обіди та вечері. Нарешті вони так зголодніли, що почали їсти пацюків, різних кузьок та кроликів. І від того у них обох розболілися животи. Отаке сталося з леопардом та ефіопом. Одного разу вони зустріли бабуїна, мавпу з собачою головою, яка і гавкала по-собачому, наймудрішого серед усіх звірів Південної Африки. І леопард спитав бабуїна, а це було в дуже спекотний день: «Бабуїне, куди це поділася вся дичина?» Бабуїн лише кліпнув очима. А вже ж він знав. Тоді ефіоп спитав бабуїна: «Бабуїне, чи можеш ти сказати, де нині перебуває корінна фауна тутешніх місць?» «Корінна фауна, моє серденько, означає сукупність усіх видів тварин. Отож, ефіоп, як ти вже зрозумів, запитав те саме, що й леопард. Просто ефіоп завжди говорив дуже пишномовно, бо він був дорослий». Бабуїн же знову кліпнув очима. А вже ж він знав. Нарешті бабуїн сказав: «Дичина втекла на інші місця, що плямами розкидані по всій Південній Африці. І моя тобі порада, леопарде, знайди і собі підхожі плями». Тоді ефіоп сказав: «Все це чудово, але хотілося б знати, куди саме переселилась корінна фауна тутешніх місць. Ти, моє серденько, пам'ятаєш, що фауна – це сукупність усіх тварин». Бабуїн на те відповів: «Корінна фауна пішла шукати корінну флору, тому що саме настав час потурбуватись про зміну». Так відповів бабуїн, бо він знав не лише слово «фауна», але й слово «флора», що означає сукупність усіх рослин. «Моя тобі порада, ефіопе», – продовжив бабуїн, «ти теж якомога швидше потурбуйся про зміну». Леопард та ефіоп замислились, але одразу ж вирушили в путь на розшуки корінної флори. І через багато-багато днів побачили великий, густий і хвилястий, плямистий, рябий і смугастий, тінях строкатих, барвистих, багатий ліс, винятковий ліс. «Чим тут річ?» – запитав леопард. «Тут така виняткова темрява, і все-таки в ній стрибає безліч сонячних плямок». «Не знаю», – відповів ефіоп. Та певно це і є корінна флора. І я чую запах жирафи. І я чую ходу жирафи. Але я не бачу самої жирафи. Цікаво. Мабуть, це тому, що ми після яскравого сонця одразу потрапили в тінь. І я чую запах зебри. І я чую ходу зебри. Але я не бачу самої зебри. «Завжди трохи», – сказав Ефіоп. «Ми дуже давно на них полювали. Мабуть, уже й забули, які вони з себе». «Дурниці», – сказав леопард. «Я пам'ятаю, які вони були там, у високому степу. А надто пам'ятаю їхні смачні кісточки. Жирафа на зріст, ліктів 17 і винятково золотисто-рудувата від голови до ратиць, а зебра на зріст, ліктів 4 і винятково сірувато-бурувата». «Хм», – сказав Ефіоп, вдивляючись у плямисто-смугасті тіні корінної лісової флори. «Якщо ти пам'ятаєш правду, тоді б і зебру, і жирафу було видно в оцих сутінках, як стиглі банани у курній хижі. Але їх не видно». Леопард з Ефіопом полювали цілісінький день, і хоч до них долинав запах звірів, хоч вони чули їхню ходу, проте, моє серденько, ніде не бачили ані жирафи, ані зебри. «Оф, нехай йому всячина», – сказав леопард у післяобідній час. «Почекаємо, доки стемніє. Таке полювання та ще при денному світлі – просто ганьба». Отож вони дочекалися ночі. І тоді, коли крізь гілля було видно лише тьмяне мерехтіння зірок, леопард почув поблизу якесь форкання і стрибнув на те форкання. І воно пахло, як зебра, і на дотик було, як зебра. І коли леопард повалив його на землю, воно брикнулось, наче зебра. Але самої зебри леопард не бачив, і він сказав: «Лежи спокійно, о дивне створіння, я сидітиму в тебе на голові до ранку. Бо дещо тут незрозуміле для мене». Незабаром він почув якесь рохкання, тріск, борюкання і потім голос Ефіопа: «Я спіймав щось, але не бачу, що саме. Воно пахне, як жирафа, і брикається, як жирафа, але самої жирафи немає». «Не випускай його!» – сказав леопард. «Сядь йому на голову і сиди до ранку, бо зараз ти нічого не побачиш». Так вони сиділи на своїй здобичі аж до самого ранку. А тоді леопард спитав: «Ну, брате, що ти там спіймав на сніданок?» Ефіоп почухав потилицю і сказав: «Коли б цей звір був винятково жовтувато-рудувато-коричнюватої масті від голови до ратиць, то я б сказав, що це жирафа. Але він весь у каштанових плямах. Брате, а що ти спіймав на сніданок?» Леопард теж почухав потилицю і сказав: «Коли б цей звір був винятково сірувато-жовто-гарячуватої масті від голови до копит, то я б сказав, що це зебра. Але він геть увесь у чорних та рожевих смугах. Що ти з собою зробила, зебро? Адже ти знаєш, що коли ти жила у високому степу, я бачив тебе за 10 верст, а тепер ти сама не сама. Згодна, але ж тут невисокий степ, сказала зебра. А ти мене бачиш? Зараз то бачу, сказав леопард. А вчора дивився, дивився і не бачив. Як ти це робиш? Дозвольте нам стати, сказала зебра, і ми вам покажемо. Отож зебра і жирафа встали. І зебра побігла до купки низькорослих кущів, крізь які сонячне світло пробивалося смугами. А жирафа стала під дерево, де тінь від листя лягала плямами. «Тепер дивіться!» – сказали водночас зебра та жирафа. «Ось як це робиться! Раз, два, три! Де ваш сніданок?» Леопард витріщив очі, і ефіоп витріщив очі, але бачили вони самі смугасті та плямисті тіні у лісі, і ніяких ознак зебри чи жирафи. Ті вже встигли втекти у тінистий ліс. Ефіоп розсміявся і мовив: «Цього варто повчитися, накрутися собі на вуса, леопарде, адже тебе у цьому темному місці видно, як брусок мила у відерці з вугіллям». «Хо-хо!» – сказав леопард. «Дивуйся, не дивуйся, але тебе у цьому темному місці видно, як жовтий гірчичник на спині вугляра. Ну, годі гратися в слова, з цього ситий не будеш», – сказав ефіоп. «Ясно одне, ми тут надто помітні. Доведеться послухатись бабуїна. Він радив мені потурбуватись про зміну, але мені нічого міняти, окрім власної шкіри. Отож я зміню собі шкіру». «Шкіру?» – перепитав леопард, украй схвилювавшись. «А вже ж! Я зміню її на чорно-коричнювату, з домішкою фіолетового, з легким полиском сірувато-блакитнуватого. Тоді мені буде зручно ховатися в дуплах та за деревами». І ефіоп змінив собі шкіру, і леопард розхвилювався ще дужче, бо ніколи до цього не бачив, як людина міняє шкіру. «А що ж робити мені?» – спитав леопард, коли ефіоп засунув останнього мізинця в чудову, лискучу чорну шкіру. «Послухайся і ти, бабуїна. Він радив тобі знайти підходящі плями». «То я ж так і зробив», – сказав леопард. «Я пішов і знайшов оці плями в лісах. Я пішов одразу ж слідком за тобою. А що з того?» «О», – сказав ефіоп, «бабуїн казав не про плями в лісах Південної Африки. Він казав про плями на твоєму хуторі». «А яка з них користь?» – спитав леопард. «Згадай жирафа», – сказав ефіоп. «Або коли тобі миліші смуги, згадай зебру». Обоє вони дуже задоволені своїми плямами та смугами. «Хм», – буркнув леопард, «а я не хочу бути схожий на зебру ні за що в світі». «Швидше вирішуй», – сказав ефіоп, «бо мені не хотілося б іти на полювання без тебе. Та, мабуть, доведеться.
2: Якщо ти й далі скидатимеш це на соняшник під почернілим тином.
1: Ну, то я обираю плями, сказав леопард. Тільки не роби їх дуже великими. Я не хочу бути схожим на жирафу.
2: Гаразд, я зроблю їх пучками пальців, сказав ефіоп. У мене ще багато чорноти на шкірі. Ставай сюди. Ефіоп склав докупи усі 5 пальців. На його новій шкірі справді ще лишалося багато чорноти. І почав ними торкатися леопардової шкури. І там, де він торкався, залишалися вінчиками 5 чорних цяток. Ті цятки можна побачити і зараз на хутрі першого ліпшого леопарда. Іноді пальці слизали, і тоді цятки трохи розпливались. Однак, якщо придивитись гарненько до будь-якого леопарда, то завжди можна побачити вінчики з 5 плямок, сліди чорних ефіопових пучок.
1: «Тепер ти просто красень!» – сказав ефіоп. «Простягшись на голій землі, ти будеш, мов, купа дрібних камінців. Примостившись біля голої скелі, ти будеш, як її поростий уламок. Здершись на дерево, ти будеш, як сонячні скалки, що пробиваються крізь листя. Ти навіть посеред дороги можеш лягти, і то будеш непомітний. Цінуй свої плями і мурчи від щастя».
2: «Якщо це так гарно, – сказав леопард, – то чом же й ти не став плямистий?
1: О, чорний колір кращий для негра, – відповів ефіоп. А тепер ходімо й побачимо, чи зможемо ми спіймати отих добродіїв. Раз, два, три, де ваш сніданок?» І вони пішли, і відтоді зажили щасливо, як ніколи. Оце й усе, моє серденько.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: вечір, шановні радіослухачі. Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Василь Симоненко. Цар Плаксій та
2: дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
3: Кедвеш, дєлекек, меше, мука, кацагеш.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Три кроки до духовного відновлення. Божа добрість провадить тебе до покаяння. Послання до Римлян, 2 глава, 4 вірш. Сатана хоче переконати вас, що ваші невдачі настільки великі, що дискредитують вас в Божих очах, що ви недостойні Його любові та благодаті, і що вам слід уникати Бога взагалі. Не вірте йому. Ось три кроки, які ведуть до духовного відновлення. Перший – покаяння. Визнайте свій гріх і довіртеся пролитій крові Ісуса, яка має силу очистити вас. Бог полюбив вас, коли ви були грішником. Він любить вас не менше, як кожного зі своїх викуплених дітей. Друге – відшкодування. Якщо ваші вчинки заподіяли комусь біль, Ісус вчить, що ви маєте робити. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Євангелія від Матвія, 5 глава, 23-24 вірші. Якщо ви хочете ходити в Божому благословенні, дотримуйтесь його вказівок. Третій – фокус на небесних пріоритетах. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Коли ви зосереджуєтеся на собі та своїх невдачах, то дивитесь не в те дзеркало. Коли ж ви зосереджуєтесь на Христі та на Його незмінній любові і милості до вас, ви дивитесь у правильне дзеркало, і ви будете змінені в той образ, на якому ви зосереджені. Благословінням є те, що вам допомагає Святий Дух, який живе всередині вас. Він буде продовжувати працювати у вашому житті, щоб ви ставали все більше схожими на Ісуса.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість, бо Отець любить Сина і показує все, що сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність.